0: Ljubezen je takrat, ko srečo deliš naprej. Poslušaš Pomlad na Koroškem radiju.
1: In ne misli, da um

dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dal.

0: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
1: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
0: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. 064 299 799.

Lepo pozdravljeni. Danes vam v oddaji za glas poje Dekliški pevski zbor Beli cvet, sicer z rahlo spremljavo petja. 22 je pevk v zboru, njihov umetniški vodja je Jože Rošer. Skladbe so posnete v cerkvi svetega Florijana v Doliču. Dekliški pevski zbor Beli cvet.

Danes smo poslušali obrano petje Deklet, dekliškega pevskega zbora Beli cvet. Skladbe sem izbrala Ajda Prislan, želim vam lep dan in pa naslišanje spet čez teden dni.

0: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
1: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.

0: Od 1. junija dalje. Zamrznjene piščanče peruti A kvalitete. Že za 1,99 evra na kilogram. Samo v koroški perutnini Herminevih, Ravne in Slovengradec. Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
1: Obež, kje pa?
0: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
3: Gremo na Kope!

0: Prvá ponovita oddaje iz zakladnice Koroške kulturne dediščine.
1: Od trenutka, ko je človek začel posegati v svoje okolje, da bi si olajšal življenje, je začel spreminjati tudi pokrajino. Iz surovin, ki so mu bile na voljo, je gradil bivališča, izkoriščal naravna zatočišča ter iz kamna, lesa in kosti izdeloval orodja in orožje. Odkritje ognja je korenito spremenilo na njegov način življenja. Vsaka nova iznajdba, ki je prinesla spremembo vsakdanju ljudi, je pomenila pomemben mejnik v človeški zgodovini. Vse, kar je človek ustvaril in uporabljal, danes imenujemo materialna kultura. Sem sodijo predmeti, pa tudi sledovi človekovega bivanja v prostoru. Arheološke najdbe in najdišča predstavljajo najpomembnejši del kulturne dediščine za obdobja, iz katerih ni ohranjenih pisnih virov ali pa so ti zelo skopi. Prav na podlagi teh ostankov raziskujemo življenje v preteklosti in sestavljamo zgodbe naših prednikov, njihovega znanja, verovanj, običajev, tradicij in vsakdanjih navad. Danes se zaradi intenzivne gradnje, širjenja naselij, industrijskih območij in druge infrastrukture prostor hitro spreminja. Pokrajina, kakršno so poznali naši predniki, izginja, z njo pa tudi dragoceni sledovi preteklega življenja. Zato smo dolžni to dediščino varovati. Kjer to ni mogoče, jo moramo pred uničenjem natančno raziskati, dokumentirati in ohraniti vsaj v obliki podatkov. Tako lahko prihodnjim rodovom predamo del preteklosti, iz katere bodo morda nekoč razbrali še več, kot zmoremo danes.

0: Tudi v Koroškem pokrajinskem muzeju skupaj s službami za varstvo kulturne dediščine skrbimo za ohranjanje arheološke dediščine. Večina arheoloških raziskav poteka na območjih, kjer je predvidena gradnja in s tem poseg v arheološke plasti. Pred začetkom gradbenih del ali med njimi arheologi natančno dokumentiramo vse odkrite ostaline in jih po strokovnih standardih raziskujemo. Svoja odkritja predstavljamo strokovni in širši javnosti ter tako prispevamo k poznavanju lokalne in slovenske kulturne dediščine. Prav temu so namenjeni tudi Evropski dnevi arheologije, ki letos potekajo med 12. in 14. junijem. Njihov namen je ozaveščanje o pomenu arheološke dediščine in približevanje arheologije javnosti. Pobuda se je začela leta 2010 v Franciji kot nacionalni projekt, leta 2019 pa je prerasla v vseevropsko mrežo, ki danes povezuje več kot 30 držav. Slovenija se je pobudi pridružila že ob njenem začetku pod koordinacijo Arheoportala. Vsako leto v okviru dogodkov sodelujejo muzeji, galerije, raziskovalne ustanove, zavodi in številni posamezniki, ki delujejo na področju arheologije in varovanja kulturne dediščine. Cilj teh dni je na privlačen in razumljiv način predstaviti ne le delo arheologov na terenu, temveč tudi številnih drugih strok, s katerimi se prepleta, od konzervatorstva in antropologije do sodobnih digitalnih tehnologij. V Koroškem pokrajinskem muzeju se bomo Evropskim dnevom arheologije pridružili z dnevom odprtih vrat na najdišču Javornik. Tam raziskujemo arheološko preteklost že od leta 2020 in v teh letih smo prišli do številnih pomembnih odkritij.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

Pred začetkom gradnje centra Kora je leta 2020 potekalo arheološko sondiranje, s katerim smo preverjali arheološki potencial območja. Leta 2021 so se ob gradnji centra in urejanju okolice začele obsežnejše raziskave v okviru projekta Dvorec, ki je trajal do leta 2023. Sledili so še projekti Plaz, Dom, Sanacija in leta 2025 projekt OPN, v okviru katerega smo izvedli testno arheološko sondiranje na pobočju Pigla na območju vrtov. Raziskave so pokazale, da je bila javorniška terasa prvič poseljena že v zgodnji bakreni dobi, konec 5. tisočletja pred našim štetjem. Iz tega obdobja izvirajo večje jame, skurišči in številni odlomki lončenih posod. Na podlagi oblik in okrasa teh posod smo jih povezali z lasinsko kulturo, kar so kasneje potrdile tudi radiokarbonske analize. Po daljšem obdobju brez poselitve je bil prostor ponovno naseljen v zgodni bronasti dobi med letoma 2300 in 1700 pred našim štetjem. Intenzivnejša poselitev pa je sledila v srednji in pozni bronasti dobi in trajala vse do 8. stoletja pred našim štetjem. Iz tega časa smo odkrili jame za lesene konstrukcije prazgodovinskih hiš, številne odlomke keramike in nekaj kamnitih orodij. V dveh jamah so bili najdeni tudi ostanki železne pogače in žlindre. Naslednje pomembnejše sledi človekove prisotnosti segajo šele v srednji vek. Iz tega obdobja poznamo nekaj odlomkov slovanske lončenine. Iz poznega srednjega in novega veka pa izvirajo odpadne jame, ostanki pozidav in prezidav, apnenice, kanali ter tlakovanja, povezana z življenjem in delovanjem dvorca na Javorniškem platoju. Več o teh odkritjih boste lahko izvedeli na dnevu odprtih vrat na Javorniku. V petek 12. junija se bomo ob 11. uri zbrali pred centrom Kora in se skupaj odpravili do dela najdišča, kjer so lani potekale raziskave. Arheologinji Jožica Hrustelj-Hercegonja in Anja Mihalič-Pogorelčnik bova predstavili potek in rezultate raziskav, delo terenskega arheologa ter izbor najzanimivejših najdb. Ogledati si bo mogoče predmete iz bakrene in bronaste dobe ter najdbe povezane z življenjem v dvorcu Javornik v poznem srednjem in novem veku. Vabljeni k razkrivanju zgodb, skritih pod površjem zemlje. V primeru dežja bo dogodek odpovedan. Z vami se bila Jožica Hrustelj-Hercegonja, kustodinja Koroškega pokrajinskega muzeja.

0: Koroška, pozor! Na Prevalje prihaja Festival okusov. 13. junij od 11. ure dalje pred Družbenim domom na Prevaljah. Hamburgerji, pice, domača in azijska kuhinja ter sladke dobrote. Se vidimo in razvajamo brbončice.
1: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
2: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
1: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Niče 4-299-799.
3: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
4: Kavarna Havana. Ko sonce zajaha.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Love hurts, love's gone. Pri tebi doma.

0: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
1: 041-442-162.
2: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
3: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. V Suši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
0: Svežina v vozilu ni podrobnost. Je del vrhunske izkušnje. V Avtocentru Ravne obmenjavi kabinskega filtra članom kluba Zvestobe omogočamo dezinfekcijo klimatskega sistema za le 9,99 evra. Vrhunska skrb. Občutna razlika. Avtocentr Ravne. Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
4: Gremo na Malčkov tek. Nedelja, 14. juni ob 11. uri na Ravnah na Koroškem. Startnine ni, prijaviš pa se na malčkovsport.si.
5: Organizatorja Malčkov šport in občina Ravne na Koroškem.
6: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
7: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: Obejš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
10: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
11: Gremo na Kope!

Dobro jutro in dober dan. 13. junija smo, 201 dan ostaja do konca tega leta. Ampak ja, prej je še dolgo vroče poletje, kot pravijo meteorologi. Sonce si je tudi danes, lepo vreme imamo. Bodite torej z nami, ker tudi odlične glasbe ne bo manjkalo in če zaključim tole bolj poetično ali pesniško, v srcu, če je to pravo, je zmeraj prostora za tisoč imenitnih stvari, ki jih ljubiti mora vse, kar živi. Je rekel Tone Pavček za to. Ljubite, živite, in poiščite prostor tudi danes za kakšno izmed imenitnih reči, ki jih radi počnete. Dobrodošli.

0: dogodki na današnji dan. Iz knjige zgodovine.
1: Dobro, pogledamo, kakšna je zgodovina današnjega dne, torej 13. junija. Recimo, leta 323 pred našim štetjem je umrl makedonski vladar, ki je osvojil skoraj ves tedaj znani svet. Aleksander Veliki. Čeprav je živel le 33 let, je vodil številne vojne in osvajalske pohode. Osvojil je Malo Azijo, Perzijo, Palestino in Egipt. Leta 1998 je v Kongsbergu na Norveškem v 86. letu starosti umrl Birger Ruth, pred drugo svetovno vojno najboljši smučarski skakalec na svetu. Ruth je bil olimpijski zmagovalec leta 1932 v Lake Placidu in 4 leta kasneje v Garmisch-Partenkirchnu, kot prvi človek pa je leta 1934 poletel preko meje 90 metrov in to v planici, natančno 92 metrov. Leta 2000 na današnji dan je slovenska nogometna reprezentanca evropsko prvenstvo začela z remijem proti Zvezni republiki Jugoslaviji s 3-3, potem ko je vodila 3-0. V nepozadnji tekmi sta gole za varovanca Srečka Katanca, ki jih je spodbujala velika množica navijačev, dosegli Zlatko Zahovič in Miran Pavlin. Vse je kazalo, da bo Slovenija sijajno začela svoj prvi veliki turnir, vendar so se plavi vrnili in kljub igralcu manj v 13 minutah izenačili. Dva gola je dosegel Savo Miloševič, enega pa Ljubinko Drulović. Leta 2004 je na današnji dan Slovenija prvič sodelovala na volitvah v Evropski parlament. In leta 2012, 13. junija, je umrl zborovski in ansambelski pevec ter prevajalec Jože Humer, ki se je podpisal pod več 100 skladb in 1000 prepesnitev otroških pevnih besedil. Dejaven je bil zlasti na glasbenem področju in ustanovil ter vodil vrsto zborov. Med drugim zbor Tone Tomšič, zbor ljubljanskih srednješolcev Veter, Oktet Galus in ljubljanske madrigaliste.
2: In bile so zvezde, bile so bose sredi bele ceste, bila je noč in bile so rože in nekaj tople.

Tanja Žagrevela, torej 20. je čez 8. Dobro jutro, dobro dan. Danes je dan kot nalašč za pohajkovanje v naravi, morda tudi kakšen daljši pohodniški ali tekaški podvig. No, kakorkoli, če imate dovolj kondicije za hojo ali tek, potem bo tole za vas pravšnja informacija. Namreč v Mariboru bodo danes uradno odprli Pohorje Kozjak Trail. To je nova daljinska pohodniška pot, ki povezuje Pohorje in Kozjak, ter po navedbah regionalne razvojne agencije Podravje Maribor odpira novo poglavje aktivnega doživljanja severovzhodne Slovenije. Na 187 kilometrih povezuje naravne in kulturne znamenitosti obeh hribovij. Pohorje Kozjak Trail je razdeljena v 20 etap. Prvih 10 etap poteka po območju Pohorja in obsega 85 kilometrov oziroma približno 27 ur hoje. Preostali 10 etap vodi po Kozjaku, kjer pohodniki prehodijo 102 kilometra v približno 36 urah. Pot bosta pri spodnji postaji Pohorske vzpenjače odprla predsednik partnerstva za Pohorje Saša Arsenovič in predsednik Planinske zveze Slovenije Martin Šolar. Ultramaratonec Robert Kereži bo vseh 20 etap pretekal v enem zamahu, za kar naj bi potreboval približno 34 ur.

0: novo pri Automarket Ribernik.
1: Nova električna vozila VinFast.
0: Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih.
1: Električni SUV VinFast VF6 že od 20 790 evrov.
0: Srednjeveški preludi Slovengradec.
1: Sobota in nedelja, 13. in 14. juni.
0: Evre bomo zamenjali za novčiče in barantali peli, pili in plesali. Za dvig adrenalina pa bo poskrbila akrobatska skupina Dunking Devils. Vabljeni, srednjeveški preludi Slovengradec.
1: Poletje se začne v Stop Shopu v Slovengradcu. Pridi v petek 26. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled. Sodeluj v veliki poletni nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop Shop, easy
2: shopping. Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
3: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves

Ah, ja. Ritem Koroške in Luka Sešek ter Nipke. In največja napaka v mojem lifeu si ti, zdaj upam, da tega ne slišite prav pogosto. Preverimo pa, kaj za današnji dan kažejo zvezde. Tukaj je torej današnji horoskop. Začenjamo z Ovni. Zgodilo se bo nekaj nepremišljenih dejanj, za katere utegnete, če ne boste preverili posledic, plačati visoko ceno. Počakajte, saj se bodo stvari umirile same. Takrat bo prišel tudi pravi odgovor na vaša vprašanja. Bik, ne skrbite, popoldne, ko luna prehaja v znamenje dvojčkov, se lahko na iznajdljiv način rešite iz družinske zadrege. Skušajte zgladiti celotno situacijo ter predlagati bolj umirjen dialog. Dvojčka, nekaj vas bo dopoldne, ko bo luna še v biku, šokiralo, zato ne boste vedeli, kako se odzvati in kaj narediti. V določenem okolju se ne počutite najboljše, predvsem zato, ker ves čas iščejo vaše napake. Rak, bodite pripravljeni na pogovore o podvigih, ki bodo drugačni, bolj zahtevni ter tudi bolj donosni. Zadovoljni boste s predlogom prijatelja, ki se bo spomnil, da lahko nekaj spremenita. Leo, čeprav hrepenite po vznemirljivih dogodkih, bo bolj pomembno, da upravite to, kar so vam naložili. Popoldne, ko luna prehaja v dvojčka, se boste želeli izmuzniti, čeprav veste, da to ni prava izbira. Devica, težko boste govorili o zadevi, ki vas na osebnem področju obremenjuje. Prav tako vam bodo šli na živce vsi, ki se bahajo in izpostavljajo, ter s tem spravljajo ostale v slabo voljo. Tehnica, ker v zadnjih dneh sami vase niste dovolj prepričani, bi morali prisluhniti svojim zaznavam. V domačem okolju se boste znašli pred novimi preizkušnjami, ki vas bodo razveselile, saj boste deležni pohvale. Škorpion, bodite z energijo lune, ki popoldne prehaja v znamenje dvojčkov, odprti za boljše možnosti. Prihajajo tudi vesele novice, povezane s čustvenim področjem, ob katerih boste začeli načrtovati. Strelec, nekdo se bo odločil drugače, kot ste predvidevali, zato boste predvsem popoldne, ko luna prehaja v dvojčka, napeti in nestrpni. Najdite zlato sredino, saj prihajajo rešitve, ki jih bo vredno zagrabiti. Kozorog, v pomembni situaciji boste imeli sicer zadnjo besedo, čeprav vas vse skupaj obremenjuje. Želeli si boste dolgih pogovorov in tolažbe, ki jo boste dobili v krogu dobrih prijateljev. Vodnar, nihče se vam ne bo popoldne, ko luna pride v znamenje dvojčkov, postavljal po robu, saj boste izžarevali energijo, ki bo samozavestna ter stabilna. Z veseljem boste izboljšali celotno vzdušje. Pa sta tukaj za konec današnjega horoskopa še ribi. Pazite, da ne bo popoldne, ko luna prehaja v dvojčka, z opravljivostjo prehitro razkrito nekaj, kar ne bi zadržali kot skrivnost. Odločajte se na podlagi več mnenj. Le tako se boste usmerili v pravo rešitev.

Ronettes in Bima Baby v ritmu Koroške 8:48. V 70-ih je bil pravi zvezdnik, izdal je kar 7 hit singlov skoraj da naenkrat, potem pa so prišla 80-ta in Leo Sawyer se je nekako izgubil. Malo zaradi visokih pričakovanj, malo zaradi lastne zmedenosti glede odločitve, kako naprej. No, a si danes zaradi stare bogate bere uspešnic zagotovo zasluži mesto na naših valovih med ljubezensko-romantičnimi skladbami, recimo When I Need You in Leo Sawyer za lepši, lepši dan.

0: Časa.
1: Društvo upokojencev Ravne na Koroškem je praznovalo častitljivo 75-letnico delovanja.
2: Če lahko rečemo, da je Društvo upokojencev Ravne na Koroškem kot zavarovalnica za zdravje, potem je naše društvo že 75 let najboljše brezplačno zdravilo proti osamljenosti in slabemu počutju.
3: V društvu se izobražujemo, pojemo, beremo, slikamo.
4: Projekt Starejši za starejše se izvaja že 20 let in čaka na vas, da se nam pridružite.
5: Ni ga športa, da ga ne bi pri nas športali.
1: Kaj vse so še povedali, pa slišite v naši oddaji Ni časa ta torek po 11. uri.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
6: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
7: 041-442-162. Izklopi svet. Vklopi azijske okuse.
8: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi ne suši Velenka. Zaslužiš si.
9: Pridi na kolesarsko dirko. Pridi v radije.
7: 18. junija od 10. ure dalje. Pestro dogajanje za vse.
9: Ob 11.30 štart druge etape dirke po Sloveniji.
7: Ne zamudi športnega spektakla v centru Radelj ob Dravi.
10: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
11: Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. Nič 2, 87, 87, nič 87.
12: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
13: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
14: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
13: Obejš, kje pa?
14: Ja, nedeljska kosila Prgrmovško na Kopah.
13: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
15: Gremo na Kope!
16: Razpis Avtocenter Ravne v svoj korektiv vabi skladiščnika. Vaše naloge bodo prevzem in izdaja blaga, skrb za zaloge, urejanje skladišča ter občasna dostava materiala. Pričakujejo najmanj četrto stopnjo izobrazbe, vozniški izpit B kategorije, dobro računalniško znanje ter odgovoren in samostojen pristop k delu. Nudijo zaposlitev za polni delovni čas, urejeno delovno okolje in možnost dolgoročnega sodelovanja. Vsi zainteresirani pišite na info@avtocenter-ravne.si. Razpis najdete tudi na naši spletni strani www.koroski-radio.si. Pa še tole, mestna občina Slovenj Gradec sporoča, da bo od ponedeljka 8. junija do predvidoma konec septembra izvedena popolna zapora lokalne ceste na relaciji od Cep, Reštovnik, Rdečnik zaradi sanacije ceste in plazišč. Obvoz je mogoč na relacijah Umek, Podvajska raven in Brezniška kapela Umek, Prevalnik. Zahvaljujejo se za razumevanje.

0: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve Varen splet brezplačno. Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
1: Koroški radio. Novice.
2: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Skoraj tretjina poslancev KPK-ju ni prijavila premoženja. Komisija za preprečevanje korupcije poziva 29 poslancev trenutnega sklica naj nemudoma sporočijo podatke o svojem premoženju. Rok za oddajo se je iztekel že pred enim mesecem, največ kršiteljev, kar 17 pa prihaja iz vrst SDS-a. Sledijo poslanci Svobode, Demokratov ter Levice in Vesne. Premoženje poslancev se preverja za nadzor morebitnega neupravičenega bogatenja med poslanskim mandatom. Moravče pa so ostale brez župana. Milan Balažic je po korupcijski preiskavi in priporu odstopil, čeprav očitke zavrača. Občino bo zdaj začasno vodil podžupan, nato pa bodo morali izvesti nadomestne volitve. To pomeni, da bodo Moravčani dobili novega župana še pred rednimi lokalnimi volitvami, ki nas ostale čakajo jeseni. Splet pa je preplavila novica o Nigerico v Italiji, ki je zadel sanski dobitek. Na srečki za 5 evrov je zadel 500 000 evrov, a dobitka sprva ni mogel prevzeti. Ker ni imel urejenega dovoljenja za bivanje, ni mogel odpreti bančnega računa. Ko je poskušal najti obvoz prek znanca, se je zapletlo še bolj. Na koncu je sodišče odločilo, da dobi dovoljenje za prebivanje. Njegov odvetnik je sicer poudaril, da ne zaradi srečke, pač pa ker je dokazal, da izpolnjuje pogoje.
3: Danes bo jasno in topleje, temperature bodo od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo sprva pretežno jasno, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Možne bodo tudi močnejše nevihte. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne od 26 do 31 stopinj. V noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastajale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki jih bo največ sredi dneva in popoldne. Nekoliko se bo tudi ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne pa bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in pa neviht. V Slovenj Gradcu je 16 stopinj, v Mislinji na Ravnah v Dravo gradu 15, v Mežici pa so jih namerili 13. V prometu ni nič posebnega, kaj naj rečem, če boste karkoli novega opazili, potem pokličite na 0417277727. Sicer pa je oviran promet na krožišču v Slovenj Gradcu, torej na največjem krožišču proti Dravogradu, zaradi del, tako da pač strpno, če greste v tej smeri. Bodite dobro in kot smo dejali, sporočite, če boste karkoli opazili.
1: Z Natalijo Križaj.
3: Ja, dobrodošlica vsem, ki nas poslušate z valov Koroškega radija. Na sončno in toplo soboto, ki ponuje obilo možnosti in priložnosti. Izkoristite dan, bodite dobre volje in če utegnete, ostanite naša družba.

Ah, če niso odlični telefantje zasedbe Folkrola, tole je njihov nov izdelek. Kaj ne rečem, ujemite ta zvezdni prah in dovolite, da vas kitara zapelje v objem, ki traja veko maj. Avtor glasbe in besedila je Samo Javornik. Avtorja priredbe sta Dejan Dimec in Samo Javornik. Gost je ob tej skladbi pa Dravograjski sekstet in Karantanke. No in če bi radi slišali, torej zasedbo Folkrola, potem ste vabljeni na koncert 2. julija ob 20. v Dravograd. Privoščite si, ne bo vam žal. Tukaj pa že Modern Talking, v ritmu Koroške, 8 jih je čez 9.

Držimo se v ritmu Koroške. V občini Mislinja so včeraj s prižigom Oglarske kope otvorili občinsko praznovanje. Danes so že zgodaj zjutraj začeli s pohodom v spomin na nekdanjega župana Franca Šiljaka. Vsako leto se namreč v njegov spomin udeleženci pohoda podajo iz Doliča na Kozjak in se potem zberejo na kmetiji, kjer je živel pokojni župan, hkrati pa mu na pokopališču prižgejo svečko in se mu seveda poklonijo. Ob pol desetih se bo v Završah nad Mislinjo začel seminar o 50-letnici karateja v Mislinji, ob 12. pa bo v Završah vaški praznik s tekmovanjem v kuhanju mislinskega piskra. Res zanimiva reč, res zanimiva zabava, če vas zamika, udeležite se katerega izmed omenjenih dogodkov in si popestrite dan. Mi pa zdaj le vrtimo mislinčanko Majre ali Majo Krebel v skladbi Jutra sveta.

Kingston so bile tole v ritmu Koroške. Ja, kdo si ne bi želel plesati na soncu, ampak vedno pač ne gre. Vi lahko, če imate čas, Slovenj Gradec se bo ta vikend odel v srednjeveško opravo. V mestu namreč danes in jutri organizirajo tradicionalni srednjeveški preludi z atraktivnimi ognjenimi in akrobatskimi nastopi, tudi tujih skupin, ter tržnico in kulinaričnimi dobrotami. No, veliko je programa za najmlajše, jutri popoldne bo potekala tudi licitacija 10-metrskega medenjaka, ki ga bodo po zaključku licitacije razdelili med obiskovalce. Idejni vodja dogajanja, kot večina Korošcev že ve, je letstar medičar in svečar Hrabroslav Perger, katerega družina v Slovenj Gradcu že od leta 1757 pripravlja izdelke iz medu in satja. Dogajanje organizira v sodelovanju z javnim zavodom Spotur. Vsakoletna prireditev je eden izmed najbolj obiskanih dogodkov v Slovenj Gradcu in kot pravijo v javnem zavodu Spotur, so nastanitvene zmogljivosti v mestu in okolici napolnjene, tako da, če greste na srednjeveški preludi, spali boste pač doma. Dovolimo si ene 4 kovače zavrteti. Ja, luči Slovenj Gradca se prižigajo, oziroma kot je Franz Šegold zapisal, luči Slovenjega Gradca se prižigajo.

0: Koruškega radija. Podcast Koruškega radija.
1: Barbara Plavec Brodnjak, oblikovalka, podjetnica in umetnica, Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB, vinoljub in haloški korant. Skupaj že 37 let starša Brini, Blažki in Boru, zadnji dve leti pa tudi babica in dedek. Iskriv in igriv klepet, poln iskrenih priznanj, nalezljivega smeha, življenjskih spoznanj ter zgodb, ki dišijo po strasti in dobrem vinu.
2: Ključno mi je, da so naša vina sočna in pitna. Ta dva atributa, ne, sta najpomembnejša. Sočnost pomeni, da nič ne štrli in te nič ne moti in so ti prijetna kot sok. Pitnost pa pomeni, da bi z veseljem še enega spil. In to je to, zdaj, ti zaznavaš v tem vinu avokado ali oreške, nekaj drugega. Ne? To se lahko zdaj si pokvarjamo s tem, da induktoriramo na to temo, ampak pomembno je, da so ti sočna in prijetna. Da nič ne štrli in te ne moti in bi z veseljem še enega spil.
3: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si. Na YouTubeu in Spotifyju.
4: Pokrovitelj je koroški računovodski servis Pristar v vseh treh koroških dolinah. Poslovna enota Slovengradec, Prevalje in Radlje. Svet se spreminja. Lažje in varneje je, če gremo skupaj.
5: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
4: Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja Siravne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebujejo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravljen na nove izzive ter te delostrojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
6: Koroška, pozor! Na Prevalje prihaja Festival okusov. 13. juni od 11. ure dalje pred Družbenim domom na Prevaljah. Hamburgerji, pice, domača in azijska kuhinja ter sladke dobrote. Se vidimo in razvajamo brbončice.
7: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
8: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
7: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
9: Srednjeveški preludij Slovengradec.
10: Sobota in nedelja, 13. in 14. juni.
9: Evre bomo zamenjali za novčiče in barantali peli, pili in plesali. Za dvig adrenalina pa bo poskrbela akrobatska skupina Dunking Devils. Vabljeni, srednjeveški preludij Slovengradec.
11: Vabimo vas na ogled filma Exodus 1945, Naša kri.
12: Grem, se videla konc tedna.
11: 13. juni ob 19. uri v kulturnem domu Stari trg.
13: Dol, skočim.
11: Po ogledu sledi pogovor z ustvarjalci. Vabljeni.
14: Oh, kako je vroče.
11: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
15: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
16: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
17: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
15: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
17: Za več informacij pokličite
18: 051-647-541.
19: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

Držimo se v ritmu Koroške in gremo k mobilnim telefonom, brez katerih ne gre. Ja, ko so se na trgu pojavili mobilni telefoni, je bilo jasno, da svet nikoli več ne bo enak. Ko so ljudje odkrili možnost komunikacije preko SMS sporočil, pa smo dobili povsem nov slovar in slovnico s številnimi krajšavami, kraticami in slikovnimi znaki in emoji. Čeprav se je komuniciranje zlasti med mladimi danes preselilo na svetovni splet, bodo SMS sporočila vedno veljale za posebno prelomnico v tehnološkem napredku. Sicer pa uporabniki svetovnega spleta vsak dan za brskanje po družabnem omrežju Facebook zapravimo menda več kot 3 milijarde minut. Za milijone ljudi po vsem svetu družbena omrežja danes predstavljajo tudi osnovni vir komunikacije, tako v zasebnem kot tudi v poslovnem življenju. Zato brez telefona ne gremo skoraj nikamor, tudi na dopustu ga ne moremo odložiti in tu je nekaj zanimivih podatkov, ker zaradi uporabe telefona smo pač hitro zabeleženi v različnih raziskavah. Torej, uporabniki mobilne telefonije so v prvem letošnjem četrtletju kot turisti, enodnevni obiskovalci ali tranzitni potniki potovali v 177 držav. Največ jih je obiskalo Hrvaško, sledile so Italija, Avstrija in Nemčija. Kot turisti pa so obiskali 163 držav. Tam so skupaj preživeli več kot 10 milijonov dni, kar je 21% več kot v enakem obdobju leta 25. Od tega so 7 milijonov dni ustvarili v štirih državah, na Hrvaškem, v Avstriji, Nemčiji in Italiji. Tuji uporabniki so v tem času Slovenijo obiskali iz 132 držav, sporočajo iz statističnega urada. Med njimi je bilo največ Italijanov, Avstrijcev in Hrvatov. Statistiki ob tem tudi opažajo, da je večina tujih uporabnikov le prečkala državo.

Družimo se v ritmu Koroške in če smo prej o telefoniji, pa dajmo zdaj še o spletnih nakupih. Brez tega tudi več ne gre. No, medtem ko za spletni nakup iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov v Evropski uniji zdaj velja oprostitev plačila carine, bo s 1. julijem drugače. Namreč bo začela veljati spremenjena carinska zakonodaja. Po novem se bo za vsak izdelek v pošiljki poleg DDV-ja obračunala tudi začasna carinska dajatev v vrednosti 3 evrov. Spletni nakupi se bodo tako podražili. Merodajen datum za obračun dajatve je trenutek sprejetja carinske deklaracije, torej datum carinjenja pošiljke in ne datum naročila. Paketi, ki bodo v carinski postopek prišli po tem datumu, bodo torej ocarinjeni, tudi če so bili naročeni že prej. Dajatev za spletna naročila iz tretjih držav, predvsem s platform, kot so Temu, Shine ali AliExpress, bo uvedena začasno in bo ostala v veljavi, dokler se Evropska unija ne bo dogovorila o trajni rešitvi za obdavčitev takega uvoza. To naj bi se pa potem zgodilo 2 leti kasneje oziroma leta 2028.

0: 5 sekleni je bila tole v ritmu Koroške in skladbica Crazy. Zdaj pa pomembna novica za voznike, ki vozite v smeri Raven na Koroškem proti Slovengradcu ali obratno. Namreč od Dularja proti Selam je vejevje na cesti in kot je povedal poslušalec, gre mimo le po enem voznem pasu, zato previdno v tej smeri ali na tem območju. Torej od Dularja proti Selam vejevje ovira promet. Previdno.
1: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
2: 041-442-162. Izklopi svet. Vklopi azijske okuse.
3: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi ve suši Velenka. Zaslužiš si.
4: Pridi na kolesarsko dirko. Pridi v Radlje.
2: 18. junija od 10. ure dalje. Pestro dogajanje za vse.
4: Ob 11.30 štart druge etape dirke po Sloveniji.
2: Ne zamudi športnega spektakla v centru Radelj ob Dravi.
5: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
2: Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. Nič 2, 87, 87, nič 87.
6: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
7: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: Obejš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
10: Gremo na Kope!

0: ti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
1: Padli, je. Kaj imaš?
0: Mama, Roman je v Brezno.
1: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesijah.
0: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
2: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
0: Lepo izdihni, ja, vidiš, si cel rdeči že.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Vrhovno sodišče zahteva ustavno presojo dela tako imenovanega Šutarjevega zakona. Težava je tatvina majhne vrednosti, ki jo zakon obravnava kot prekršek, kazenski zakonik pa podobna ravnanja še vedno kot kaznivo dejanje. Vrhovno sodišče pravi, da to ni dovolj jasno in da se lahko hitro zaplete. Nekdo bi za eno tatvino dobil globo, za drugo morda celo manjšo pa bi moral v zapor. Kaj je kaj, bodo tako odločili ustavni sodniki. Tla pod Kalifornijo pa bi se lahko vsak čas silovito zatresla. Izračuni seizmologov namreč kažejo, da je napetost znamenite prelomnice Svetega Andreja najvišja v zadnjih tisočletjih. Na enem odseku je enaka tlaku 360 metrov pod morjem ter pritiska na več 10 kilometrih širine in globine. Tektonska napetost se običajno sprošča sproti s potresi, a večjega že dolgo ni bilo, zato svarijo, da bi lahko bil naslednji uničujoč. Kdaj bi lahko prišlo do njega, pa preprosto ne morejo napovedati. V Španiji pa so na hladno pospravili goljufivega blagajnika. Začelo se je leta 2012, ko je stranka vstopila v njegovo prodajalno in želela preveriti, če je njena srečka dobitna. In bila je za skoraj 5 milijonov evrov, a to je prodajalec zatajil. Stranki je povedal, da srečka ni dobitna in listek vzel zase. Od takrat ga je skušal unovčiti kar 8-krat, a neuspešno saj ni uspel dokazati, da je njegov. Po 8. poskusu so ga obtožili in obsodili goljufije ter poslali v zapor za 3 leta. Leta in pol.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
6: Danes bo jasno in topleje, temperature bodo od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo sprva pretežno jasno, popoldne se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Možne bodo tudi močnejše nevihte. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne od 26 do 31 stopinj. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki jih bo največ sredi dneva in popoldne. Ohladilo se bo tudi. V torek bo delno jasno, popoldne pa bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. V Slovenj Gradcu je trenutno 20 stopinj, v Mislinji na Ravnah v Dravogradu 19, v Mežici pa 17.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
6: Na relaciji od Rava na Koroškem proti Slovenj Gradcu ali obratno, med gostiščem Dular in Selami Vejev je na cesti ovira promet, kot je povedal poslušalec, gre mimo le po enem voznem pasu, zato zelo previdno na tem območju in seveda tudi strpno. Potujte srečno, če bo karkoli novega, pa pokličite 041 727 727 in srečno naprej.

Dobrodošli in dober dan, lepo soboto želim. Vsak dan od nas zahteva pogum na takšen ali drugačen način, zato kaj ne rečem pogumno naprej in v naši družbi. No, dobra glasba in oddaja Odprta meja, ki jo pripravlja kolegica Petra Kos Gnamuš v tej uri do 11, potem pa prihaja v naš studio tudi gostja.

Nilsson in Without You, Ritmo Koroške, takšno lepo vreme, sonce, poletje pred vrati ali če rečemo še pomlad, to je čas za lepe reči, tudi poroke. No in dajmo preveriti, kdaj se je največ parov poročilo v lanskem letu recimo, ali nasplošno. V Sloveniji je bilo lani sklenjenih več zakonskih zvez in tudi razvez kot leto prej. Poročilo se je 6455 parov, razvezalo pa 2172. Lani je zakonsko zvezo sklenilo povprečno 18 parov na dan, 6 parov se je razvezalo. Največ porok je bilo sklenjenih 6. septembra in sicer 180. Največ porok je bilo avgusta 944, najmanj pa januarja 219. Največ parov se je poročilo na soboto in sicer 3624 oziroma 56%. Lani je bilo sklenjenih zakonskih zvez za 102 ali 2% več kot leto prej. Med sklenjenimi zakonskimi zvezami je bilo tudi 75 istospolnih in sicer 34 med moškima in 41 med ženskama. Na 1000 prebivalcev so bile sklenjene 3 zakonske zveze, največ v Pomurski statistični regiji, najmanj pa v Goriški. Toliko, da veste.

0: Podcast Koroškega radija.
1: Barbara Plavec Brodnjak, oblikovalka, podjetnica in umetnica, Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB, vinoljub in haloški korant. Skupaj že 37 let starša Brini, Blažki in Boru, zadnji dve leti pa tudi babica in dedek. Iskriv in igriv klepet, poln iskrenih priznanj, nalezljivega smeha, življenjskih spoznanj ter zgodb, ki dišijo po strasti in dobrem vinu.
2: Potem Blaž iz banke gre potem v vinarstvo, ko zaključi recimo nekoč kariero v banki,
3: to je cilj, ne? Ne vem, kako mi bodo zvezde naklonjene, ne, še v te neki profesionalni karieri izvršni. Ne? Spravi, izvršni nalog pomeni, da se dejansko dnevno opet sprejema odločitev kot nek vodja. Želel bi si, da se na neki točki to prevesti bolj vlogo nekega svetovalca in nadzornika, ne, s svojimi življenjskimi izkušnjami, kakorkoli, in seveda poslovnimi izkušnjami. Na zadnje sem na vodstvenih in nadzorniških položajih deloval do sedaj v 17 bankah v 8 državah, to je nekaj na to temo pač vem in znam. In bi si sebe čist predstavljal, da v kakih 2-3 nadzornih svetih recimo, ne, pač potem delujem, ki so manj operativno, ne, zahtevni, da je to mogoče kak dan, dva na teden, ne pa vaš čas. Razliko tega časa pa pri dansko preživim v vinogradu in na posestvu. Ne. To je moja neka iskrena ambicija. Ne.
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si. Na YouTubeu in Spotifyju.
4: Pokrovitelj je koroški računovodski servis Pristar v vseh treh koroških dolinah. Poslovna enota Slovengradec, Prevalje in Radlje. Svet se spreminja. Lažje in varneje je, če gremo skupaj.
5: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
6: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
7: Brez panike, Ceunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Ceunda Velenka te zna obleči.
8: Polnilni slušni aparat Neurod. Pokličite 0805076 in izkoristite 5% popust. Neurod. Bolje slišati, bolje živeti.
9: Sedaj tudi na Ravnah.
8: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Wurt. Obiščite trgovino Wurt.
10: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.

0: Kot smo že poročali, so izvajalci podali predlog za podaljšanje rokov za dva koroška odseka cest, ki sta v gradnji. Na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko so se strinjali s predlaganim podaljšanjem rokov za izvedbo sanacijskih del na dveh pomembnih cestnih odsekih na Koroškem. Za oba projekta so namreč že v pripravi aneksi k pogodbam, ki bodo izvajalcem omogočili dodaten čas za dokončanje del. Za odsek Poljana Ravne je ministrstvo pritrdilo predlogu za podaljšanje roka zaradi dodatnih del, ki med pripravo projektne dokumentacije niso bila predvidena v takšnem obsegu. Med gradnjo se je izkazalo, da je potrebno v enem delu v celoti zamenjati še drugi prepust, medtem ko je bila po prvotnih načrtih predvidena le delna sanacija. Zaradi povečanega obsega del je zato v podpisu aneks za podaljšanje roka izvedbe. Podobno je tudi na odseku Ravne Dravograd, kjer je izvajalec zaprosil za podaljšanje roka zaradi nepredvidenih razmer ob reki Meži. Visok vodostaj je povzročil dodatna dela, med drugim sanacijo dostopne ceste, odstranjevanje naplavin iz druge reke ter izvedbo naknadno umeščenih prepustov. Na ministrstvu so zahteve preučili in se z njim strinjali, zato je tudi za ta projekt v pripravi aneks za podaljšanje pogodbenega roka. Čeprav bodo dela trajala dlje od prvotnih napovedi, na ministrstvu poudarjajo, da so dodatni posegi nujni za kakovostno in trajno izvedbo sanacije. Podaljšanje rokov naj bi tako omogočilo izvedbo vseh potrebnih ukrepov, ki bodo zagotovili večjo varnost in zanesljivost cestne infrastrukture na Koroškem. Nova roka za zaključek del bosta dokončno določena po podpisu aneksov med naročnikom in izvajalcema. Prispevek sem pripravila Katja Gole.
1: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšna, kot ste si jo vedno želeli.
2: Dankichen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
1: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
2: Dankichen Dravograd.
3: Danes bo jasno in topleje, temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, popoldne se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Možne bodo tudi močnejše nevihte. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne od 26 do 31 stopinj. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki jih bo največ sredi dneva in popoldne, ohladilo se bo. V torek bo delno jasno, popoldne pa bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. V Slovenj Gradcu, Mislinji, na Ravnah in v Dravogradu je izmerjenih 21 stopinj, v Mežici pa 19.
4: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
3: Opozarjamo na relaciji od Raven na Koroškem proti Slovenj Gradcu ali obratno. Med gostiščem Dular in selami Vejev in na cesti ovira promet. Kot je povedal poslušalec, gre mimo le po enem voznem pasu, zato previdno na tem območju. Zdaj upamo, da bodo to čim prej očistili oziroma, da se bo to odstranilo. Če boste seveda karkoli novega opazili, smo tukaj. 0417277727, sicer pa srečno naprej.

0: Meja. Otvrta meja. Oddaja za in o koroških Slovencih.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Odprta meja. Tokrat bomo govorili o težavah kulturnikov zaradi zmanjševanja finančnih podpor za kulturne projekte, ki je v avstrijskem proračunu predvideno tudi za prihodnji dve leti. Težave s financiranjem in upravljanjem ima tudi dvojezična višja šola za gospodarske poklice v Šentpetru. Ob koncu pa še o festivalu Suha, ki bo danes potekal v Pliberku.

0: Avstrijska vlada tudi v proračunu za prihodnji dve leti ne zvišuje sredstev za kulturne projekte v Avstriji živečih manjšin in to kljub številnim protestom, predvsem iz vrst slovenske narodne skupnosti, ki je sicer iz celotnega zneska v preteklih letih prejela največ sredstev. Že lani so sredstva za interkulturne projekte in posebne subvencije manjšin v primerjavi z letom 2024 skrajšali za skoraj 200 tisoč evrov, za letos pa še za okoli 600 tisoč evrov, kar je nedopustno, opozarja predsednik skupnosti koroških Slovencev in Slovenk Bernard Sadovnik.
1: Nov proračun ni predvideval povišanja, kar nas ponovno razočara, ker to povišanje bi v primerjavi z izdatki, ki jih ima Republika Avstrija, skoraj nič ne pomenilo, za manjšine pa dejansko velik korak naprej. Žal je tako, tem bolj smo veseli, da nas Republika Slovenija še naprej podpira, ker tega se moramo zavedati, brez podpore Republike Slovenije bi ta narodna skupnost v takšni širini danes ne mogla več delovati, kot sicer deluje.
0: Največja težava je v tem, da gre pri tem za digitalne projekte, ki vzpodbujajo uporabo slovenščine med mladimi in v družinah.
1: Ja, to so projekti za mlade in digitalizacijo, ampak mi potrebujemo tudi na teh področjih ne projektne podpore, ampak sistemske rešitve, ker brez sistemskih rešitev ti ne možeš dolgoročno načrtovati in predstavljate si, pri projektu nastavljamo dobre, bi rekel, ljudi in bi rekel profesionalce, ko jih moraš potem, ko se projekt konča in seveda ni drugega denarja, spet odsloviti. To je nobena prihodnost ni.
0: Med digitalnimi projekti, ki niso bili podpore, sta tudi projekta Slovenščino doživeti in pa nadaljevanje spletne mladinske oddaje Smrklja, je povedal Milan Piko z Krščanske kulturne zveze.
2: No, Smrklja je bil en tak poskus lani, kjer smo vključili nad 80 mladincev, ki so spoznali, kako nastajajo vsebine, ki so se urili tudi v nastopanju pred kamero. Mi smo izobrazili neverjetno dober kader po šestih predstavah, ki smo jih imeli. Seveda važno je pa to, da so mladinci na svojih telefonih kliknili na Smrklja in si ogledali tudi te vsebine, ki so jih mladinci pripravljali ravno za to starostno skupino.
0: Na avstrijskem Koroškem deluje 110 slovenskih društev, težave pa imajo s kritjem stroškov za slovenske kulturne domove, kjer večinoma delajo prostovoljci, saj se sredstva za kulturo kljub številnim opozorilom kulturnikov ne usklajujejo z inflacijo.

0: Prihodnost zasebne dvojezične više šole za gospodarske poklice v Šentpetru v Rožu je v negotovosti. Upraviteljice šole, šolske sestre namreč ne zmorejo več financirati vseh dejavnosti in upravljati šole, zato iščejo novega lastnika. Če ga ne bodo našle, bodo morali šolo zapreti. Učenke in učenci, ki obiskujejo šolo, bodo lahko šolanje sicer normalno zaključili. Odločitev, kaj bo šolo, pa naj bi bila znana še pred novim šolskim letom oziroma kot je povedala vodja šolskih sester Veronika Supan.
1: Zdaj tisti čas, ko mi iz rok dajemo in nekdo drug bi lahko šolo, našo ustanovo prevzel in zato pa iščemo nekoga, ki bi vzdrževal in vodil naprej to dvojezično šolo.
0: Kljub finančnim podporam ne morejo pokrivati vseh stroškov. O tem, kako financirajo delovanje šole, Veronika Supan pravi.
1: Ja, poleg podpor seveda so tukaj prispevki, ki jih starši dajejo za šolanje, torej šolnina. In tisti, ki stanujejo v internatu, ker naši učenci se ne vozijo vsak dan sem in tja, ker je tudi pouk tako koncipiran, da je šola, pouk traja cel dan. In veliko jih pride od daleč, tako iz Koroške kot iz Slovenije in zato stanujejo v internatu in starši plačujejo tudi internatski prispevek, za bivanje, za prehrano, za vse to.
0: Doslej so šolo vodile šolske sestre, ki poleg poučevanja skrbijo tudi za kuhinjo, vrt in ostale aktivnosti, vendar pa podmladka ni, zato del ne morejo več opravljati. Želijo si, da bi novi lastnik ohranil dvojezično šole, saj je zelo pomembna za slovensko narodno skupnost. Obiskuje jo 100 dijakov in dijakin, več kot polovica iz Slovenije.
1: To je predvsem ohranitev jezika. Ohranitev te narodne zavesti, da živimo na Koroškem, da smo Slovenci, ampak da tudi narodna skupnost, imamo dve narodne skupnosti, nemško-slovensko in da tu skupaj živimo in to je tudi v šoli, se to pokaže, da znamo skupaj živeti.
0: V reševanje šole so se že vključile pomembnejše manjšinske organizacije in tudi Krška škofija.

rešitev je preprosta, kar se da. Zamenjajte recepte, ne pa partnerja, od nikdaj ljubezni je pomagala dobra domača kuhinja.

0: In še pogled v Pliberk, kjer bo nocoj potekal mednarodni festival Suha ob 20. uri v cerkvi Humc Božji grob pri Pliberku. Član okteta Suha, Jokej Logar.
1: In sicer bo prišla iz Nemčije, iz Hanobra, bo prišla moška skupina Vokal Dente, ki se predvsem ukvarjajo z vokalno glasbo, sodobno vokalno glasbo od 20. let prejšnjega stoletja pa do danes in njihova posebnost je, da pač brez ozvočenja, brez mikrofonov ustvarijo čudovito koncertno vzdušje. Druga skupina gostov bo pa prišla iz tokrat iz Moldavije. Morda je znano, da je občina Suha lani sklenila posebno sodelovanje z mestom z občino v Moldaviji in mi bomo pa to sodelovanje, to obratenje okrepili s tem, pa podprli s tem, da smo povabili to moldavsko skupino. To je ženska skupina, kantabile se imenujejo, ki bojo ne samo s odličnim petjem očarale publiko.
0: Nastopila bosta tudi gostitelja, oktet Suha in dravograjski sekstet.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, s festivalom Suha pa tudi zaključujemo današnjo odprto mejo. Z vami sva bila tonski tehnik Andraž Rus in Petra Kosk-Namuš. Lepo zdrav do prihodnič, oddajo lahko poslušate tudi na spletni strani www.koroski-radio.si in na pretočni storitvi Spotify.
1: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti tri klope in pol.
2: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo. Stop. Poletje se začne v Stop Shopu v Slovengradcu. Pridi v petek 26. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled. Sodeluj v veliki poletni nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop Shop, easy shopping.
3: Vse do 17. junija. Piščančja stegna po ceni 2,79 evra za kilogram in akcijski meni. Pečena stegna, pomfri, žar priloga in mešana solata le za 4,99 evra. Koroška perutnina, Hrminjeve hrane in Slovengradec.
4: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
5: Gremo na Malčkov tek. Nedelja, 14. junij ob 11. uri na Ravnah na Koroškem. Startnine ni, prijaviš pa se na malčkovsport.si.
6: Organizatorja Malčkov šport in občina Ravne na Koroškem. Generalni sponzor NIM2.
7: Gostinica Nama Nova Slovengradec.
8: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
7: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovengradec.
9: Poročamo vam, da danes v okviru Ars Festa 2026 zaradi slabega vremena odpade dogodek Operna noč s simfoničnim orkestrom in solisti SNG Maribor. Zahvaljujejo se vam za razumevanje. In še tole, mestna občina Slovengradec poroča, da bo od ponedeljka predvidoma konec septembra izvedena popolna zapora lokalne ceste na relaciji od Cep Reštovnik-Rdečnik zaradi sanacije ceste in plazišč. Obvoz je možen na relacijah Umek, Podvajska Raven in Brezniška kapela Umek Prevalnik. Zahvaljujejo se za razumevanje.

0: Mobilni paketi naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
1: Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Trije od najvidnejših članov stranke NSI bodo morali pred sodnika. Predsednik stranke in minister Jernej Vrtovec ter Jožef Horvat in Janez Žakelj so pravnomočno obtoženi zlorabe položaja. Gre za primer iz leta 2023, ko so kot člani KNOVS-a omogočili nenapovedan nadzor na policiji, ki je preiskovala sume korupcijske afere na Darsu. Nato pa so njene ugotovitve sporočili svojim strankarskim kolegom, ki naj bi bili v afero vključeni. Primer se sicer vodi še zoper nekdanjega vodja stranke in evroposlanca Mateja Tonina, ki pa ima poslansko imuniteto. NSI vse obtožbe zavrača in trdi, da gre za politični pregon. Talibanske oblasti v Afganistanu pa so aretirale 30 žensk zaradi kršenja pravil oblačenja. Tako imenovana moralna policija jih je prijela in obtožila nepravilnega nošenja na glavnih rut. Po poročanju Združenih narodov gre tudi za poskus zatiranja protestov na zahodu države proti Talibanom, ki so pred 5 leti prevzeli oblast. Od takrat so uvedli izjemno stroga pravila, ki ženskam odrekajo skoraj vsako pravico in jih delajo lastnino mož. Na sceno pa se vrača Jelko Kacin, tokrat za kulise. Obramboslovec, bivši minister in diplomat je sprva zaslovel kot tiskovni predstavnik slovenske osamosvojitvene vojne, v prejšnji Janševi vladi pa je postal glas in obraz vladnih ukrepov proti koronavirusu. Tudi tokrat se vrača k javnem nastopanju, a v za kulisje. Vodil bo odbor za koordinacijo državnih proslav in prireditev.
3: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovenjgradec.
4: Danes bo jasno vreme, temperature se bodo gibale od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo sprva pretežno jasno, popoldne se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Možne bodo tudi močnejše nevihte. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne od 26 do 31 stopinj. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki jih bo največ sredi dneva in popoldne ohladilo se bo. V torek bo delno jasno, popoldne pa bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in pa neviht. V Slovenjgradcu, Mislinji, na Ravnah in v Dravogradu je trenutno 21 stopinj Celzija, v Mežici pa so jih namerili 19.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
4: V prometu trenutno nič posebnega, le med gostiščem Duler in Selami je morda zaradi vejevja še oviran promet. Če boste karkoli opazili ali če je kakšna sprememba na tej relaciji in greste tot mimo, sporočite 041 727 727, sicer pa srečno naprej.

Dobar dan, v Ritmu Koroške z nami v tej uri bo gostja, ki ima ogromno zanimivih informacij za vse vas. Višja kostosinja iz Koroškega pokrajinskega muzeja Aleksandra Čas bo namreč povedala več o zgodbi, ki se je rodila pred 120 leti. Ja, toliko slavi Babnikova godba iz Mislinje in naša gostja je avtorica razstave o Babnikovi godbi z naslovom Muzika bo špilela, ki odpirajo jutri. Več pa čez nekaj minut. Bodite z nama.

zločas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: dejte bolj počas.
1: Ja, dobra istočnica zdaj le za tale pogovor, namreč zelo počas bomo šli, začeli bomo v preteklosti, lahko rečem, začeli bomo 120 let nazaj. Ob lepe nedelji svetega Ilija leta 1906 naj bi Babnikova godba prvič javno nastopila. Zgodba o njej se je začela že konec 19. stoletja na skromni domačiji Babniku Šentilju pod Turjakom. No, ne bom več nadaljevala, ker več v nadaljevanju z gostjo, gospo Aleksandro Čas, višjo kustosinjo Koroškega pokrajinskega muzeja in avtorico razstave o Babnikovi godbi. Z Aleksandro se osebno poznava, sva sokrajanki in sicer tudi nekdani sosedi v ulici, zelo bližnji. Zato se bova tikali, Aleksandra, se strinjaš, ne? In dobrodošla seveda.
2: Seveda, lepo pozdravljeni, hvala za povabilo.
1: Ja, zdaj veseli me, da bomo potovali v preteklost s teboj in začeli z glasbeno nadarjenim Antonom Krajncem, ki je osnoval Babnikovo godbo. Zdaj je seveda to protokolarna godba občine Mislinja, ki te dni obeležuje tudi svoj praznik in v počastitev jubilejnega leta si zasnovala ulično razstavo Muzika bo špilala, 120 let Babnikove godbe. Aleksandra, kaj te je, najprej seveda moram reči, spodbudilo k temu, da si začela pripravljati razstavo in kakšen je morda glavni namen in sporočilo te razstave?
2: Ja, kot muzeologinjo, gotovo v jubilej, torej čestitljivih 120 let, je seveda takoj zatem sama zgodba. Kot domačinko, kot tudi ženo, sestro, mamo, svakinjo sosedo, muzikantov, godbenikov, pa vsekakor seveda tudi njihov trud, ki je vse na ljubiteljski ravni. In tu mora biti neka draž, da jih pritegne, da obleče uniformo in se odpravijo pravzaprav na vsako prireditev dogodek, ki ga priredi občina, lokalna društva. Torej ta družbeni duh, to, kar godbeništvo tudi orisuje.
1: No zdaj, izjemen talent je bil ta začetnik zgodbe, Babnikove godbe, ne? Kako se je pravzaprav začelo, to je tisto, kar je najbolj zanimivo, zgodba o tako dečku, je nadarjenem kmečkem fantu.
2: Ja, res je, Natalija, tale zgodba se je šalim že celo leto dni. Pravzaprav temelji na enem zelo, bi danes rekli, kar malce bolj zelo nenavadnem oziroma malce bolj pretresljivem dogajanju, namreč Anton Krajnc, sin ovdovelega kmeta Blaža Krajnca, je že kot deček izgubil mamo in lahko bi si predstavljali, kako težko je mu je bilo. Vendar, mislim, da je tu ravno glasba oziroma ta absolutni posluh, kot lahko rečemo, da ga je imel Anton Krajnc, pravzaprav tisto, kar ga je vleklo ven iz vsak dneva, no, vsak dan je bil tisti, ki ga je moral seveda preživeti na skromni domačiji z očetom. In tukaj je svojo vlogo odigral tudi takratni nadučitelj Franz Rozman, ki je dečka opazil, da si iz kosa lesa in drota, tako je dejal Antonov sin Anton mlajši Krajnc, da si z drotom ovija deščico. In torej, kaj počne? Ne? Izdeluje si violino, je dejal. In učitelj je videl, da to pa mora biti nekaj. Ne? In potem je rekel očetu, da naj mu kupi violino, da on ga bo pa poučeval. In to sta storila, pričelo se je igranje na violino in njegov dar, ki je potem odmeval tako daleč, da je sledila zgodba dalje, namreč, da ga je naj bi slišal tudi šmiklavški organist, ki je hodil mimo na posvet takratnemu šentilskemu organistu, se veste, to je bila glasba tistih dni, danes otroci mogoče ne predstavljamo ali pa mladina sploh še starejše ne, generacije ne, sploh, ne, da je bila seveda edina glasba tista cerkvena ali pa plehmuska. Ne. In pravzaprav je bil to tisti odmev, ki je potem pustil sledi in je res zasejal nadaljnjo pot Antona Krajnca, ker je pokazal res velik talent, saj ga je šmiklavški organist vključil v takrat nastajajočo godbo, ki jo je osnoval, to je bil Willibald Zanoškar, to sem našla podatek v cerkveni kroniki, da je takrat, torej 1904. leta tudi umrl in takrat je šmiklavška godba tudi razpadla. In v tem času pa je naš Anton Krajnc seveda odraščal, bil je skoraj 20 let star in takrat so ga povabili še v Šoštansko godbo in se je peš podajal čez Graško goro, na vaje tudi v Šoštan.
1: Tega si ne znamo predstavljati, peš čez Graško goro v Šoštan, za to, da greš pilat, ne?
2: Tako, in to je bila že samo ta začetna uvodna zgodba, ki se je nekako kar iz roda v rod samo ustno prenašala, nekje kot muzeologinja, pa seveda moram tudi podkrepiti z raznimi raziskovalnimi, torej dokazi, materialnimi in ne samo pričevalnimi, ki so bili seveda več kot bogati, tako da tu se je potem začel ta raziskava, no, ki je nastajala in da je rodila razstavo Muzika bo špilala, v čemer pa več sproti.
1: Tako, v nadaljevanju, dajva narediva en glasbeni predah, Matjaž Jelen in Poletna noč, ker bo kmalo tudi uradno poletje, ne, če temu tako rečeva, čeprav po temperaturah ga že čutimo. Zakaj Matjaž Jelen morda, Aleksandra?
2: Ja, to je bil en predlog, morda je bil je tudi gost na enem od tradicionalnih božično-novoletnih koncertov Babnikove godbe, ki ga prirejajo vsako leto od 90-ih let dalje.
1: No, pa si ga zavrtimo.

0: Matjaž Jelen je bil tole v Ritmu Koroške, z nami v studiju pa še vedno Aleksandra Čas, kustosinja Koroškega pokrajinskega muzeja, ki je tudi avtorica razstave o Babnikovi godbi iz Mislinje, katere začetnika te zgodbe smo prej že omenili oziroma sva že omenili. Zelo zanimiva je bila. Zdaj, Aleksandra, kako si zasnovala to razstavno zgodbo in po katerih merilih recimo si izbirala gradivo?
1: Ja, razstavo smo želeli približati, čim bolj približati lokalnemu prebivalstvu, zato je, kot bo nastanjena kot ulična razstava, tako je tudi zasnovana, potem pa se ob koncu leta seli tudi v interjer kulturnega doma Šentilj, takšen je namen, torej je trajnostna. Vmes bo se torej bo na ogled tudi še v centru Mislinje in pa tudi v Gornjem Doliču. Skratka, kot takšno smo jo, sem jo zasnovala predvsem ravno na podlagi gradiva, ki sem ga sproti raziskovala, zelo, zelo veliko pa je bil seveda je bil v pomoč teren, namreč na domačiji Babnik, kjer kmetuje naslednik, torej pravnuk ustanovitelja Babnikove godbe Miha Krajnc, pravzaprav je ohranjenega ogromno gradiva. Na srečo, torej našli smo namreč tudi to violino, ki šteje torej kar dobro stoletje, no, če je torej gre za violino staro več kot 130-140 let, ki smo jo tudi ustrezno restaurirali in je na, torej na ogled na razstavi vključena torej v plakatno, torej ulično postavitev. Potem je sledilo še kar nekaj inštrumentov, ki so se ohranili od činel do krilovk, to je bil tudi inštrument, ki ga je Anton Krajnc in potem njegov sin Janez Krajnc, pardon, Jože Krajnc, po domače Babnikov pepel, pravzaprav zelo dobro obvladal. Tako da poleg tega pa seveda tudi dokumentarno gradivo, arhivsko gradivo, katerega se seveda muzeologijo oziroma kadar kaj raziskujemo, najbolj razveselimo. Namreč ta pristnost teh zgodb, torej ko najdeš tudi najstarejši ohranjen oziroma do sedaj najden najstarejši notni rokopis, namreč Anton Krajnc je neumorno tudi prepisoval note. To so mu pomagali tudi ostali člani godbe takrat, denimo Gabriel Pejovnik, našla sem tudi njegov rokopis in tukaj je zanimivo, kako lep rokopis mož, ki so bili sicer kmetje. A ne? In tako ta pravopis je tisti, ki te res ne identificira tako zelo, ne? Glede na poklic vendarle pa na neko vzgojo, na neko okolje, kjer odraščaš. Tako da ti notni rokopisi so res ena taka posebna draž, imajo to svojo patino in tudi kot takšni sem jih vse skozi vse panele na razstavi nekako želela vključevati. Torej, razstava bo sestavljena iz tega dokumentarnega arhivskega gradiva z nekaterimi originalnimi glasbili, tudi nekdanjim njihovim zaščitnim znakom pohorske barve, telovni ki so ga nosili v 70-ih letih, danes imajo popolnoma drugo uniformo, vendar gojijo ta spomin na te telovnike, ki jih uporabljajo tudi ob poletnih špilih, bom rekla, še danes. Tako da to je bilo tisto, kar je privedlo do tega, da bo razstava zelo torej tudi dinamična, da ne bodo samo zgodbe. Tukaj me je oblikovalka AV studija Hanna Rošer tudi vse skozi držala na kratko, ne, da se seveda osredotočimo na osnovno zgodbo, da podarke in to je zelo pripomoglo k temu, da sem res nekako oklestila neke informacije, ki so za nas seveda pomembne, toliko nekomu, ki gre mimo ulične razstave, pa ne. Ne? In je to za bistvo, da je razstava torej tekstovno dopolnjena ravno s temi artefakti muzeološkimi, ki jih ne moremo postaviti, umestiti za neko stalno postavitev še ne v Mislinji, zato bodo do takrat morda pa na teh panelih opričo kot dokaz gradiva.
0: Ja, zdaj zdi se, ne, da imate kustosi izjemno zanimivo delo. Jaz sem prepričana, da je tudi zelo naporno, ampak je zelo zanimivo. Ja. Si morda odkrila pri tem kaj takšnega, da te je res zelo presenetilo ali ne vem.
1: Ja.
0: Kaj zanimivega zelo, zelo?
1: Ja, to so bile pa res zgodbe, ko ti odkrivaš, ne najdeš samo tistega gradiva, ki ga iščeš. Ne? To je poleg tega seveda tudi gradivo družine, rodbine. A ne? In tu so res, ja, kar zgodbe za zamisliti. Še danes imam kurjo pol tja, ko se spomnim pisma, ki ga je torej ustanoviteljeva žena pisala, ne, v svojem sorodstvu v Avstrijo in so tukaj izmenjevali mnenja o težkih časih po vojni, ne, kjer je šlo za obvezno vdajo, torej tudi kmetje zlasti mlajše, manjše podeželske kmetije. Vemo, kako je bilo pravzaprav zelo težko preživljale otroke, ne, in so se tukaj morali veliko tudi razdajati. In skratka, ja, zgodba, ki je pa vsekakor skozi vsa svoje obdobje, torej namreč Babnikova godba sledi tudi razvoju godbeništva na Slovenskem. Tukaj morda omenim, da je godbeništvo tudi upisano v register nesnovne kulturne dediščine in to je še ena naloga Koroškega pokrajinskega muzeja, ki smo si jo zadali, da Babnikovo godbo kot prvo koroško godbo na Koroškem torej upišemo v ta register nesnovne kulturne dediščine ravno ob tej priliki. In pravzaprav gre res tukaj za eno zanimivo zgodbo, ja, ki se je vrstila tako, torej Babnikova godba igra vse od tlej, od 1906, ko naj bi tudi prvič uradno zaigrala, od takrat imamo tudi ohranjeno najstarejšo fotografijo prvotne osemčlanske zasedbe, kjer se torej, fantom mladeničem pridruži tudi mlajši, torej učenec bi lahko rekli, okoli 10-12 let star in torej gre za zgodbo, ki se je potem nadgrajevala in seveda jo je prekinila kot marsikatero na Slovenskem, namreč zelo smo bogati z zgodbeništvom pri nas, pravzaprav potem prekinila s prvo svetovno vojno in kmalo zatem, takoj po prvi svetovni vojni pa nadaljevala. Ne? Mislim, to je nenavadno, kaj ti je ustanovitelj Anton Krajnc je prišel v kroglo v pljučih, ne, iz prve svetovne vojne, izgubili pa so enega člana godbe. To je bil Alojz Černič, ki ga je po vojni nasledil njegov brat Franc Černič. In to pravzaprav je res danes mogoče nedoumljivo, nepredstavljivo, ne, ni tako samoumevno, da godba obstaja vseh teh 120 let. In seveda je zanimivo, da se je potem pa mogoče še bolj okrepila. Dobili so še tisto bolj večjo povezanost, potrebo po sodelovanju, prihajali so neki novi časi in tukaj je iz teh nekaj vaških fantov, ne, ki jih je prvo pridobil, potem so se kar pridruževali, učil jih je Anton Krajnc, ta samouk, oziroma lahko rečemo, ki se je priučil, a ne, torej tudi s pomočjo torej godbeništva na vrsto inštrumentov je igral, torej učil te fante, ampak imel tudi prav posebno, bi lahko temu rekli, Babnikovo glasbeno šolo, ampak v tem še mogoče v prihodnje.
0: Ja, nekoliko kasneje, da ne bomo preveč izdali na enkrat. Vmes bomo poslušali oziroma slišali še lokalno novico, potem pa nadaljujeva. Zdaj pa Ditka Čepin, ki je bila tudi gostja Babnikove godbe.
1: Ne, Ditka še ni bila.
0: Ne, Ditka še ni bila, pa bo.
1: Ja, tako, mogoče.
0: No, zdaj jo poslušajmo skupaj.

0: Ditka je bila tole, ne bodi kot drugi, torej sreča ni nekaj, kar pride naproti. Hitro se lahko spreobrne tudi v nesrečo. Nevarno pobočje v naselju Brezno bo občina sanirala skupaj s slovenskimi državnimi gozdovi in podjetjem Eles. Več v nadaljevanju.
1: Koroška, pozor! Na Prevalje prihaja Festival okusov. 13. juni od 11. ure dalje pred družbenim domom na Prevaljah. Hamburgeri, pice, domača in azijska kuhinja ter sladke dobrote. Se vidimo in razvajamo brbončice.
2: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
3: Vse to te čaka v Sinseju. Z velinko na morje.
4: Svežina v vozilu ni podrobnost, je del vrhunske izkušnje. V Avtocentru Ravne obmenjavi kabinskega filtra članom kluba Zvestobe omogočamo dezinfekcijo klimatskega sistema za le 9,99 evra. Vrhunska skrb. Občutna razlika. Avtocentr Ravne.
5: Mislinja praznuje.
6: Mislinja praznuje. Velika zabava z Vilijem Resnikom in ansamblom Zalet.
7: Sobota, 20. juni od 20. ure dalje. Igrišče pod osnovno šolo Mislinja.
6: Vstop je prost.
5: Mislinja praznuje.
6: Mislinja praznuje.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
9: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
10: DM, kupujem tam, kjer nekaj veljam.
11: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
12: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Slovenski državni gozdovi, podjetje Eles in občina Podvelka so začeli sanacijo nevarne brežine v naselju Brezno, kjer sta vetrolom in napad podlubnikov v preteklih letih povzročila veliko škode. Odmrla drevesa so začela drseti proti stanovanjskim objektom, zato je bila sanacija nujna. Sanacija bo celovita, po njenem zaključku pa bo območje predvsem varnejše za tamkajšnje prebivalce. Župan Podvelke Miran Pušnik.
14: Tukaj je pred leti se identificirala kar velika nevarnost med hiše in pa v hiše je priletelo kar nekaj tega drevja, ki je pač nekako poskrbelo za veliko zaskrbljenost naših občanov in tudi nas. Mi smo sedaj 3 leta veliko energije in pa naporov vlagali v to, da smo letošnje leto sklenili tripartitno pogodbo, s katero smo se zavezali, da bomo nevarno brežino v naselju Brezno nekako sanirali, naredili to, da bodo naši občani varno živeli.
13: Dela so že v polnem teku.
14: Je zelo zahtevna gradnja z zelo, zelo zahtevnimi varnostnimi ukrepi in pa seveda tudi nekako nevarnostjo za naše občane, zato tukaj dajemo veliko poudarka na tem in tudi z tega mesta bi sedaj vse občane, ki živijo v tem predelu, zaprosil, da naj spremljajo dogajanje, naj bodo pazljivi na vsa naša obveščanja, ki jih bomo v prihodnje dajali in da se naj ne gibljajo v nevarnem območju. Verjamem, da je za vse zanimivo in pa radovednost na visokem nivoju, ampak je izredno nevarno, zato naj pustijo teh par mesecev, da se stvar uredi in potem

0: bojo pa lahko si šli ogledati, kaj se je vse naredilo, in to bo ena taka trajnostna rešitev s podajno lovilnimi mrežami, z vlako in projekt, ki je milijonski, in jaz verjamem, da bo tudi dosežen efekt, ki si ga seveda želimo.
1: Pogodba za izvedbo del je tripartitna. V njej sodeluje tudi občina, saj si želijo trajne in zanesljive rešitve, ki bo dolgoročno zagotavljala varnost prebivalcev na tem območju.
2: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
3: Danes bo jasno vreme, temperature se bodo gibale od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo sprva pretežno jasno, popoldne se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Možne bodo tudi močnejše nevihte. Jutranje temperature bodo potem od 10 do 16, dnevne od 26 do 31 stopinj. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki jih bo največ sredi dneva in popoldne, tudi ohladilo se bo. V torek pa nas čaka delno jasno vreme, popoldne pa bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in pa neviht. Preverimo še trenutne lokalne temperature, ja, rastejo. 21 stopinje v Mežici, 23 na Ravnah na Koroškem, 22 pa v Slovengradcu, Mislinji in Dravogradu.
2: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
3: Gremo k prometu. Nič novega, kar se cest na Koroškem tiče. Nič 417-727-727 številka, na kateri računamo na vaše informacije, če boste v prometu karkoli zasledili. Torej, se slišimo.
4: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s

0: Bidli in yesterday, ja, vračamo se v preteklost, pa jo povezujemo s sedanjostjo. Z nami namreč v studiju Koroškega radija še vedno Aleksandra Časi iz Koroškega pokrajinskega muzeja, avtorica ulične razstave Muzika bo špilala 120 let Babnikove godbe 1906-2026. Res častitljiva obletnica. Aleksandra, zakaj je tak naslov?
1: Ja, naslov, navadno te naslov poišče med tekom raziskovanja oziroma tekom nastajanja razstave in tu moram reči, da sem kar ponosna na kolege, ker smo kar inovativni, pa vendarle nam s tem postreže že samo dejstvo, torej dano gradivo. To so bile namreč besede, to je bil stavek, ki ga je Jože Krajnc, Babnikov pepel, torej sin ustanovitelja Antona Krajnca, ki je tudi ostal na domačiji, kmetoval dalje in ostal seveda zavezan Babnikovi godbi, izrekel v časih, ko ni najbolje kazalo Babnikovi godbi, to je bilo tam v začetku 60-ih do 70-ih let in takrat, če ne bi imeli svojih inštrumentov, bi se znalo zgoditi, da bi se morali malo podrediti, ampak ker so imeli svoje inštrumente, so lahko, torej, vidi njihova lasta, ne, in so lahko nadaljevali z špilanjem. In pravzaprav je on dejal, da nekaj inštrumentov bodo dokupili in muzika bo špilala.
0: In muzika bo špilala, to je skoraj tako, kot gasilci vedno grejo, tudi godba vedno gre, ne?
1: Res je, res je.
0: Vedno špila.
1: Ja, res je. In tudi tu je zanimivo, kako so se dejansko navezovale in povezovale te dejavnosti. No, prišlo je tudi do požiga oziroma do, ja, požiga, 15-letna deklica naj bi požgala takrat tudi skeden, torej Antona Krajnca, tako da tudi kolegica Aleksandra Ramša, ki je delala na 120. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Mislinja, je našla torej časopisni izrezek, ki govori ravno o tem dogodku, kako so gasilci priskočili na pomoč in torej tudi na Babnikovi domačiji. Torej, ta zgodba o Babnikovi godbi je tisto res, kar nas navdihuje zlasti v tem začetku 20. stoletja, prvi polovici, ker vemo, da so bili časi res težki, kot sem prej dejala. Iz fronte so se vrnili z enim članom manj, ki ga je nadomestil brat. Mislim, to so kar težke osebne zgodbe. Nadaljevalo se je tako, da so se celo okrepili, kar do 34 članov naj bi bilo med objema vojnama. Potem med vojno, ne, pa tudi sledila še ena zanimiva zgodba, ravno omenjenega avtorja naslova razstave, torej Jožeta Krajnca Babnikovega pepla. On pa se je vrnil, namreč poslani so bili torej upoklicani tudi fantje Babnikove godbe na torej rusko fronto. Takrat bili so še dovoljeni dopusti, torej se je še vrnil na dopust, leta 1943 je bilo to. In mama Marija je bila seveda tukaj zelo drzna in pogumna ženska, je skovala enkraten načrt. Vedela je, da če se sin vrne, ga nikoli več ne bo videla. Najverjetneje, a ne, in je skovala načrt, da ga obdrži doma. In resnično, ko se je vrnil v kasarno in ko naj bi navidezno odšel z vlakom, je skočil z vlaka in pospremila ga je do doma, skrili so ga v za to namenjeno pražno hišo, v kleti pražne hiše. In pred tem se je ženska domislila tega, kar se po moje lahko samo ena mama, ki seveda ve, kaj je sinovo življenje in pravzaprav je po svoji sorodnici prej omenjeni v Avstrijo poslala 3 dopisnice z torej Jožetovim podpisom, češ da jim pošilja lepe pozdrave in je na poti na fronto. In potem, ko ga ni nikjer bilo, ne, tudi ne na vlaku, na točki, kamor bi moral dospet, je pravzaprav ona pokazala te dopisnice. In medtem se je njen sin skrival v kleti, preživel torej drugo svetovno vojno in kmalo zatem torej med vojno se seveda priključil partizanom, ko so se zadeve polegle. In zanimivo je ravno takrat gotovo spoznal tudi eno sorodno dušo Savinjskega, to je pa Ivan Olaga, katerega pismo sem našla tudi z preloženo pesmico Glej zvezdice Božje, ki jo je spisal za 16. decembra, domnevam, da kmalo po drugi svetovni vojni, ko je Ivan Olaga, vrhovski anzek, prevzel svetinsko godbo oziroma godbo Pečevnik pri Celju iz znanega rudnika, ki so ga zaprli zaradi vdora Savinje. In tu je še ena osebna zgodba v korespondenci najdeni na podstrešju domačije Babnik, ki govori o 2 sorodnih dušah, ki so ohranile tega močnega duha kljub težkim časom in preživele, tako da muzika bo špilala.
0: Muzika bo špilala, narediva en glasbeni predah, da bo muzika špilala tudi na valovih Koroškega radija. Potem pa zaključiva s tem, kako recimo mlajšim generacijam približati pomen lokalne kulturne dediščine in seveda vse, kar se tiče jutrišnje razstave.

0: Ja, smehljajerje zdelajo čudeže. Tudi tukaj v studiu nasmehov ne manjka. Nasmehov ob res častitljivi obletnici 120-letnici Babnikove godbe iz Mislinje. Z nami v studiu še vedno kustosinja Aleksandra Čas, avtorica ulične razstave Muzika bo špilela o Babnikovi godbi. Zdaj, Aleksandra, malo časa imava, ne? Jaz pa vem, da imaš ti ogromno zapovedati, ampak pač ne bova vsega izdali. Naj jutri pridajo tisti, ki jih zanima, na otvoritev razstave. A je tako?
1: Tako, hvala. Ja.
0: Torej, morda, Aleksandra, kako zdaj mlajšim generacijam približati pomen lokalne kulturne dediščine in pa potem vse o otvoritvi razstave?
1: Hvala. Ja, res je, čeprav je bilo godbeništvo v 80-ih, 90-ih letih, zlasti pri mladini, znano kot nekje preživeto, je vse skozi pravzaprav se mladina, so se mladeniči bili člani godbe, zlasti tudi Pepel je imel to motivatorsko čut naraven. V 90-ih letih pa je tudi Babnikova godba se reorganizirala s Petrom Tovšakom, ki je popeljal godbo Novi poti dalje, tudi soparlo je vse z ustanovitvijo občine Mislinja in z velikim čutom takratnega, torej prvega župana Mirka Grešovnika do ohranjanja kulturne dediščine. Takrat se je reorganizacija zgodila tudi v smislu, da je godba pripadla pod kulturno društvo Mislinja in postala taka protokolarna godba občine z novimi uniformami. In seveda za podmladek se nam ni treba bati, nadaljevalo se je z mlajšim kapelnikom, prvim akademsko izobraženjem, Grego Tovšakom. Godbo pa sedaj že 19. leto vodi Sandi Rečnik, ki je nasledil Grego 2006. Torej po stoletnici godbe in tudi pričel vključevati popularno zabavno glasbo. Skratka, mladi kapelniki, tudi mladi člani in tako je tudi za nadalje. Ne bojimo se podmladka, namreč 2023. leta je bil ustanovljen Mladinski orkester Babnikove godbe, ki ga vodi tudi zelo zavzet in prijeten mladi glasbenik, pedagog, torej Blaž Turinek. In iz 13 članov se je ta orkester v teh 3 letih razširil kar na 28 članov in članic in tu res gre za hvala vsem, ki so in prihajajo na vaje in z veliko vnemo pravzaprav vnašajo neko nov duh v sveže oči.
0: Lahko rečem, da so odlični, ne? In da jih je res veselje slišati. Slišali jih bomo tudi jutri na otvoritvi razstave, tako Mladinski orkester, ne, Babnikove godbe kot Babnikovo godbo. Tako. Pa še ena posebnost na hitro, Aleksandra.
1: Na hitro.
0: Po ustanovljena zasedba bo zašpilala jutri.
1: Tako, to je presenečenje. Čisto na kratko, mogoče samo tole, ne, da se nam je uspelo, ne, da so se godbeniki združili, povezali staro, mlado in da bomo pa ustvarili ustanovno zasedbo. Eno tako srčiko dogajanja jutrišnji dnev.
0: Tako, zdaj pa samo povej, kje bo razstava, kdaj bo otvoritev razstave in kaj v primeru dežja?
1: Ulična razstava bo pred kulturnim domom Šentil, kjer bo potekala tudi otvoritev, odprtje držimo pesti v lepem vremenu, sicer pa bo potekal dogodek v dvorani kulturnega doma Šentil, kjer je v avli tudi pripravljena priložnostna razstava, saj tega gradiva res se našlo veliko in je zelo lepo ohranjeno in nekaj sem ga izbrala in umestila tudi v ta del, da si lahko ljudje tudi v živo ogledajo še teh nekaj teh predmetov, ki sem jih že nekako doživela.
0: Torej tudi priložnostna razstava izbranih predmetov in arhivskega gradiva z domačije Babnik. Vidimo se torej ob 18. uri ob vsakem vremenu, ker dogodek, kot ste lahko slišali, se seli v tem primeru v dvorano kulturnega doma v Šentilju. Aleksandra, hvala lepa za obisk, hvala za vse te izčrpne in zanimive informacije in se kmalu nadejamo še kakšnega novega podviga, raziskovalnega.
1: Najlepša hvala.
0: Lepo se imej.
1: Ja, hvala.
0: Srečno.
1: Srečno.

0: Novo pri Automarket Ribernik.
1: Nova električna vozila VinFast.
0: Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih.
1: Električni SUV VinFast VF6 že od 20 790 evrov.
2: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
3: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za napot. Vesu Šivelenka te nahrani za samo 6 evrov.
4: Srednjeveški preludi Slovengradec.
5: Sobota in nedelja, 13. in 14. juni.
4: Evre bomo zamenjali za novčiče in barantali, peli, pili in plesali. Za dvig adrenalina pa bo poskrbila akrobatska skupina Dunking Devils. Vabljeni, srednjeveški preludi Slovengradec.
6: Polnilni slušni aparati Neurod. Pokličite 0800 5076 in izkoristite 5% popust. Neurod. Bolje slišati, bolje živeti.
7: Sedaj tudi na ravnah.
8: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
9: Korošci, gremo na Brač. 7 dni all inclusive v Waterman Supetrus resortu 4 zvezdice. Zabava, animacija, beach party in celo pena party. Vse to že za 599 evrov.
10: Skupne počitnice s koroškim radjem in relaksom. Rezerviraj zdaj.
11: In zbeži v poletje.
12: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
13: Obejš, kje pa?
12: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
14: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
15: Gremo na Kope!

0: sobotno dopoledne na Koroškem radiju od 8 do 12. Poletje tudi pri A1. V A1 nakupovalnici najdeš vse za brezskrbne počitnice. Od pametnih ur in brezžičnih slušalk do električnih skirojev in prenosnih zvočnikov. Nakupne obroke z brezplačno dostavo in brez obresti. Obišči A1 Radlje, A1 Ravne in A1 Slovengradec. Koroški radio. Novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović bo plačal dolgove strankarskega kolega Borisa Milića. Tako se je odzval na razkritja o Miličevem podjetju, ki naj bi Fursu dolgovalo več 10 000 evrov, dobrih 10 000 pa še delavcem. Stevanović jih je pozval, naj se obrnejo nanj, da jim denar povrne iz lastnih prihrankov. Prav tako je napovedal disciplinski postopek v stranki zoper Milića in zavrnil, da gre za nabiranje političnih točk. Policija je sicer zaradi suma ponarejanja listin in kršitve delavskih pravic podala 2 kazenski ovadbi. Ameriška vojska pa je ponoči sestrelila novo pošiljko iranskih dronov. Teheran jih je poslal na trgovske ladje v zalivu, kljub četrtkovi napovedi ameriškega predsednika Trumpa, da so dosegli rešitev za končanje vojne z Iranom. Po njegovih besedah naj bi dogovor podpisali v naslednjih dneh v Evropi. Da so bliže dogovoru kot kdajkoli prej, je včeraj potrdil tudi Teheran. Psi zmanjšujejo stres v službi. Vsaj tako menijo nekateri zaposleni v Nemčiji, ki jih s seboj pripeljejo na delo. Pravijo, da nikogar ne motijo, zaradi njih pa je vzdušje tudi bolj sproščeno. Zato zagovarjajo idejo, da bi štirinožni prijatelji postali običajen del delovnega okolja. Raziskave kažejo, da psi na delovnih mestih tudi krepijo pripadnost podjetju, a niso vsi navdušeni nad idejo štirinožnih sodelavcev, predvsem zaradi dlak in lajanja.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
3: Danes bo jasno vreme, temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, popoldne se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Možne bodo tudi močnejše nevihte. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, čez dan se bo ogrelo do 31 stopinj. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, ki jih bo največ sredi dneva in popoldne, tudi ohladilo se bo. V torek pa bo delno jasno, popoldne bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. V Slovengradcu, Mislinji, na Ravnah in v Dravogradu je 23 stopinj, v Mežici pa ta trenutek 22.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: V prometu ni kakšnih večjih posebnosti, če boste karkoli opazili, potem smo tukaj, 0417 727 727, računamo na vašo pomoč.

Dobrodošli in dobro dan. Že smo zajadrali v popoldne te sobote 13. junija. Naj vam prinese kaj lepega, bodite dobro in če le gre, ostanite naša družba.

Tine Turner in The Best, mi gremo pa zdaj le k športu. Slovenska odbojkarska reprezentanca se bo po dveh zmagah na prvem turnirju Lige narodov v kitajskem Linju danes ob 14. uri pomerila s Kubo. Slednja je brez zmage in osvojenega niza na dnu ligaške razpredelnice. Varovanci italijanskega stratega na slovenski klopi Fabia Solija so v prvem krogu premagali Kitajsko s 3-2 v nizih, z enakim izidom, a precej boljšim pristopom in pravo energijo, pa so na to ugnali še branilce zmage v Ligi narodov Poljake. S kubansko izbrano vrsto se je Slovenija doslej v Ligi narodov merila 3 in vselej slavila. Tako leta 2023 kot tudi lani je bilo 3-1 v nizih, medtem ko je leta 2024 Slovenija za zmago potrebovala 5 nizov. Torej, ob 14. uri preizkušnja in držimo pesti.

Žan Serčič, Ptujčan in nekaj časa tudi del benda Jana Plestenjaka, ki bo danes ob pol devetih zvečer, torej ob 20:30, nastopil na glavnem trgu ali nekdanji tržnici na Ptuju, tako da, če vas zamika, jaz bom tam, vi pa tudi lahko pridete. Tukaj je, s flirtom oziroma prazna postelja, nova skladba.

0: Espresso macchiato.
1: To mi cash in espresso macchiato. No, jaz si macchiata nisem privoščila, pač pa belo kavo danes. V nadaljevanju pa novica. Policijsko-veteransko društvo Sever je odkrilo spominski plošči junakom v slovenski osamosvojitveni vojni.
2: Koroška, pozor! Na Prevalje prihaja Festival okusov. 13. junij od 11. ure dalje pred družbenim domom na Prevaljah. Hamburgerji, pice, domača in azijska kuhinja ter sladke dobrote. Se vidimo in razvajamo brbončice.
3: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
4: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
3: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
5: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
6: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
7: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
8: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
9: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, na telefonu ali računalniku. 24 ur na dan. Igraj varno, legalno. Zgrabi 100% bonus dobrodošlice. 25 brezplačnih vrtljajev ob registraciji. Se podaj v svet najboljše zabave. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
10: Koroški radio. Iz naše regije.
11: Spominska plošča ob 35. obletnici osamosvojitvene vojne Republike Slovenije ob vhodu v stavbo nekdanjega UNZ Slovenj Gradec in njene operativne skupine ni le spomin na čase, ko smo Slovenci bili odločni, neomajni in enotni, pač pa tudi opomin, opomnik. Postavilo jo je Policijsko-veteransko društvo Sever, enota za Koroško, s predsednikom Vinkom Linškom. Društvo je zaslužno tudi za čustveno ganljivo domoljubno prireditev ob tem.
12: Gre za 35. obletnico osamosvojitvene vojne, ker smo takratni miličniki, policisti opravili izvrstne naloge. Ponosni smo, da lahko to zgodovino prenašamo na mlajše.
11: Direktor policijske uprave Celje, Niko Kolar, tudi naš domačin s Koroške, o zgodovinskih dogodkih.
13: Policisti so res žrtvovali največ, padlo je kar 6 policistov, od tega pa kar 3 na Koroškem. Res, vsi si moramo prizadevati za varnost svoje domovine in jo braniti, če to potrebno.
11: Župan mestne občine Slovenj Gradec, Tilen Klugler, pa poudarja.
14: Sem zelo vesel, da ohranjamo spomin na tiste grozote, ki so se odvijale takrat, zato da lahko danes res živimo v samostojni Republiki Sloveniji in da ponosno govorimo naš slovenski jezik. Danes smo tudi odkrili slovesno

0: Naj bo res nek opomnik in pa zahvala za to, da so se takrat znali zoprstaviti agresorju in pa seveda opomnik za tiste naše najmlajše, da mir ni samo umeven, kajti Slovengradec je moral dati takrat največ življenj in jaz lahko rečem, da je postal s tem tudi občina mesto heroj.
1: Še eno spominsko ploščo so odkrili potem pred gostilno Bučinek v Vodrižu, kjer je leta 1991 potekala tajna akcija Skala. Ajda Prislan.
2: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica, v Dan Kuchen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
3: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
2: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
3: Dan Kuchen Dravograd, vse za vaš dom.
4: Danes bo še naprej jasno vreme s temperaturami do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, popoldne se bodo začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem, možne bodo tudi močnejše nevihte. Čez dan bodo temperature zlezle do 31 stopinj. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki jih bo največ sredi dneva in popoldne ohladilo se bo. V torek bo delno jasno, popoldne pa bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. V Slovengradu mislini, na Ravnah in v Dravogradu je 24, v Mežici pa 22 stopinj.
5: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
4: Promet poteka brez ovir in brez večjih zastojev, razen če boste karkoli zasledili vi, ki ste zunaj. Torej, na cesti mi smo v studiu, zato računamo na vašo pomoč. Nič 417-727-727 pa srečno, če ste v naši družbi, ko vozite.
6: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
7: Što je danas lepi sunčan dan? Što je danas?
6: Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.
4: Tako Baga in inštruktori začenjajo skladbi Godine proleze, sama pa vam želim prijetno popoldne naprej in vas predajam v družbo kolegice Goge.

Brian Adams in pa pesem Clouds No. 9 v ritmu Koroške. No tudi leto se je Slovengradec za krajši čas odel v srednjeveško pravo. V mestu namreč danes in jutri organizirajo tradicionalni srednjeveški preludi z atraktivnimi, ognjenimi in akrobatskimi nastopi, tudi tujih skupin ter tržnico in kulinaričnimi dobrotami. Veliko je programa za najmlajše, jutri popovdne bo potekala tudi licitacija 10-metrskega medenjaka, ki ga bodo po zaključku licitacije razdelili med obiskovalce. Idejni vodja dogajanja je lectar, medičar in svečar Hrabroslav Perger. Njegova družina Perger, ki v Slovengradcu že od leta 1757 pripravlja izdelke iz medu in satja, pa dogajanje organizira v sodelovanju z javnim zavodom Spotur. Vsakoletna prireditev je eden izmed najbolj obiskanih dogodkov v Slovengradcu. Nastanitvene zmogljivosti v mestu in okolice so napolnjene, tako pravijo v Spoturju. No, tam je tudi naša sodelavka Ajda Prislan, ki se nam bo popovdne tudi javila z mesta dogajanja. Če ste v Slovengradcu, tudi vi uživajte. Zdaj pa Billy Idol in pa pesem Sweet 16.

0: Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja Sirovne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebujejo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravljen na nove izzive ter te delostrojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
1: Pridi na kolesarsko dirko. Pridi v Radlje.
2: 18. junija od 10. ure dalje. Pestro dogajanje za vse.
1: Ob 11.30 štart druge etape dirke po Sloveniji.
2: Ne zamudi športnega spektakla v centru Radelj ob Dravi.
3: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Obiščite trgovino Vurt.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Elops. Iščete servis za telefon in dodatno opremo. Vse to na enem mestu. Elops. Ronkova 37, Slovenjgradec.
6: Naj vas ne skrbi dogajanje v hormuški ožini. V trgovini Meža Prevalje poskrbimo za pravo energetsko rešitev za vaš dom, peči, klime, toplotne črpalke in izolacije vseh vrst. S strokovnim svetovanjem in pomočjo pri pridobitvi subvencije Eko sklada, tudi do 4.500 € za toplotno črpalko zrak voda. Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
7: Gostinica Nama Nova Slovenjgradec.
8: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
7: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovenjgradec.
9: Razpis. Avtocenter Ravne v svoj kolektiv vabi skladišnika. Vaše naloge bodo prevzem in izdaja blaga, skrb za zaloge, urejanje skladišča ter občasna dostava materiala. Pričakujejo najmanj četrto stopnjo izobrazbe, vozniški izpit B kategorije, dobro računalniško znanje ter odgovoren in samostojen pristop k delu. Nudijo zaposlitev za polni delovni čas, urejeno delovno okolje in možnost dolgoročnega sodelovanja. Vsi zainteresirani pišite na info@avtocenterravne.si. Razpis pa najdete tudi na naši spletni strani www.koroski-radio.si. Obvestilo. Občina Mislinja vabi jutri 14. junija ob 18. uri na otvoritev ulične razstave ob 120. obletnici Babnikove godbe. Muzika bo špilala. Prireditev bo v kulturnem domu Šentil pod Turjakom. Dogodek je organiziran v sodelovanju s Koroškim pokrajinskim muzejem, Muzej Slovenjgradec. Prijazno vabljeni.

0: Eric Clapton in pa pesem Wonderful Tonight. Lepe besede, po katerih hrepeni vsaka dama. No, v nadaljevanju pa slišimo tele ritme. Full se Garden in pa pesem Lemon Tree, takoj po novicah.
1: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve Varen splet brezplačno. Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Stranka NSI se je odzvala na obtožnico, zaradi katere morajo njen predsednik in dva člana pred sodnika. Jernej Vrtovec, Janez Žakelj in Jožef Horvat so obtoženi zlorabe Knovsa, ki je na policiji nenapovedano preverjal, ali ta prisluškuje osebam blizu NSI, domnevno pletenim v podkupovanje na Darsu. Te tajne podatke naj bi jim na to sporočili. V stranki zatrjujejo, da je trojica postopala zakonito, kar bodo dokazali na sodišču. Vrtovec, predsednik stranke, je dodal, da gre za že stokrat prežvečene in izmišljene obtožbe. Vlada je medtem podaljšala nadzor nad cenami pogonskih goriv, a obenem zvišala marže trgovcev. To pomeni, da se bodo v torek cene vseh naftnih derivatov na črpalkah zunaj avtocest dvignile. Za liter bencina bo treba odšteti vsaj 2 centa več, za liter kurilnega olja 4 cente več, dizel pa se bo podražil za do 7 centov na liter. Elon Musk pa je postal prvi bilijonar na svetu. Včeraj so namreč na newyorški borzi začele javno kotirati delnice njegovega vesoljskega podjetja SpaceX. Začetna cena za eno od 555 milijonov delnic je bila $135, kmalu pa je poskočila za 23%. S tem se je vrednost Muskovega premoženja povzpela prek 1000 milijard dolarjev, kar je enako 3% ameriškega BDP-ja. S tem je verjetno postal najbogatejši človek v zgodovini.
0: Danes bo jasno vreme, temperature bodo od 25 do 29 stopinj, jutri bo sprva pretežno jasno, popoldne pa se bodo začele pojavljati krajevne plohe in pa nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Možne bodo tudi močnejše nevihte. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne pa od 26 do 31 stopinj. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in pa nevihtami, ki bo največ sredi dneva in pa popoldne. Ohladilo se bo. V torek bo delno jasno, popoldne pa bo nastalo še nekaj krajevnih ploh in pa neviht. V Slovengradcu je 24 stopinj, na Ravnah pa 25. Na koroških cestah večjih posebnosti ni le ta, da je cesta Ravne Dravograd zaprta do nedelje, in sicer do 19. ure pri Ravnah na Koroškem. Če opazite še kaj, pa nas pokličite na 041-727-727. Srečno vožnjo vam želimo.
4: Sobotno popoldne z Gogo Vukovič.
0: Dobar dan in pa lepo zdrav sem skupaj, 4 minute čez 13. uro. Zanimiv je naslednji podatek. Najmlajši potrjeni primer avtobiografskega super spomina je 15-letnik Sicilije. Fant zna povedati, kaj se mu je zgodilo na kateri koli datum v življenju. No, jaz pa ne vem niti to, kje so ključi, ki sem jih imela v roki pred 2 minutama. Zanimivo, kaj ne?

Kamila Kabelo in pa Ed Sheeran v pesmi Bam Bam v ritmu Koroške. 15-letni fan z Sicilije je postal najmlajša oseba na svetu, pri kateri so potrdili hipertimezijo. Izjemno redko sposobnost autobiografskega spomina. Ta mu omogoča, da se z natančnostjo spominja datumov in podrobnosti vseh dogodkov iz svojega življenja. Italijanski raziskovalci so primer predstavili v strokovni reviji Cortex in poudarili, da gre za prvi dokumentirani primer hipertimezije pri tako mladi osebi. Dečka so prvič preizkusili pred 2 letoma, ko je bil star 13 let. Med testiranji je brez težav navedel točne datume, dneve v tednu in številne podrobnosti dogodkov, ki jih je doživel skozi življenje. No, 15-letnik se spomni vsake podrobnosti svoje preteklosti. Jaz pa osebno večkrat krožim po stanovanju in iščem ključa od avtomobila, ker se ne morem spomniti, kam sem jih odložila. Enaka zgodba se ponavlja tudi z očali. Kako pa je pri vas?

Skupine Tabu in pa pesem Lahko sem srce na Koroškem radiju. Slovenska odbojkarska reprezentanca se bo po dveh zmagah na prvem turnirju Lige narodov na Kitajskem danes ob 14. uri pomerila s Kubo. Kuba je brez zmage in osvojenega niza na dnu ligaške razpredelnice. S kubansko izbrano vrsto se je Slovenija doslej v Ligi narodov pomerila trikrat in vedno zmagala.

0: To so bili Jonas Brothers z uspešnico Only Human na Koroškem radiju. Prihaja pa skupina Berlin. In pa ena najbolj prepoznavnih balad vseh časov, romantično, brezčasno in še vedno dovolj močno, da marsikomu vzame dih po oglasih.
1: Novo pri Automarket Ribernik.
2: Nova električna vozila VinFast.
1: Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih.
2: Električni SUV VinFast VF6 že od 20.790 evrov. Poletje se začne v Stop Shopu v Slovengradcu. Pridi v petek 26. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled. Sodeluj v veliki poletni nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade.
3: Stop, shop, easy shopping.
4: Gremo na Malčkov tek. Nedelja, 14. junij ob 11. uri na Ravnah na Koroškem. Startnine ni, prijaviš pa se na malčkovsport.si.
5: Organizatorja: Malčkov šport in občina Ravne na Koroškem. Generalni sponzor: NIM2. Glavni sponzori: Škoda PSC Praprotnik, Dravske elektrarne Maribor, del skupine HSE, OTP Banka in Argeta Junior. Izvedbo programa je omogočilo sofinanciranje Fundacije za šport.
6: Vabimo vas na ogled filma Exodus 1945, Naša kri.
7: Grem, se vidimo konc tedna.
6: 13. junij ob 19. uri v kulturnem domu Stari trg.
8: Dol, skočim.
6: Po ogledu sledi pogovor z ustvarjavci. Vabljeni.
9: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
10: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.

0: George Ezra in pa pesem Anyone for you na Koroškem radiju. Kaj imata skupnega predsednik uprave največje slovenske banke in umetnica, ki ustvarja zgodbe z rokami in srcem? Več, kot bi si lahko mislili.
1: Podcast Koroškega radija.
0: V novem podcastu gostimo Barbaro Plavec Brodnjak in Blaža Brodnjaka, ki sta skupaj že 37 let. V pogovoru se sprehodimo od prvega zmenka v pizzeriji na Ptuju pa do današnjega življenja med poslom, družino, vinom in pa halozami. Pogovor se ne ustavi pri uspehih, odpre tudi tisto bolj človeško plat. Sladke trenutke pa tudi izzive dolgoletnega partnerstva, ko življenje ne teče vedno gladko. Prisluhnimo delčku igrivega in pa iskrivega pogovora.
2: Da en del drugega, nisva, sva vsak svoja celota, ampak se mi zdi, da pa ko dama skupaj stvari, ki jih znama, da pa je lahko zelo dobra kombinacija. No?
3: Pa po 36 pa pol letih, če človek verjame v branje misli ali ne, ampak po 36 pa pol letih, v 90-ih primerih, ne, ko nekaj naredim, vem, kaj bo sledilo.
0: Aha, okay.
3: Vem, kakaj bo posledica, vem, kak bo odziv.
2: Ampak...
3: Časih ona reče, ko sem jaz hotel reči, časih...
2: Ja. No, to se
4: ponjuje, ta ja.
2: To sem misla reči.
3: Ena stvar seveda je akcija, reakcija, drugo pa dejansko ne, ravnama na način, da ne, en bi praktično stopil ne, v stopinje drugega, ne, realno, ker sva zrasla skupaj praktično. Jaz sem mislila 15 let.
2: No, jaz pa 16 takrat.
0: Ja, v podcastu nam zaupata, kako se skozi leta učita od drugega, kako se prilagajata in kako, kot pravita sama, si še vedno dišita. In morda je prav to največja skrivnost dolgega odnosa. Podcast zakoncema Brodnjak premierno smo zavrteli na YouTube kanalu Koroškega radija v sredo 10. junija ob 19. uri in seveda mu lahko še vedno prisluhnete vabljenim.

0: Magnifico je bil v naši družbi s pesmijo Silvija v ritmu Koroške. Današnji spored na 23. svetovnem prvenstvu v nogometu prinaša 4 tekme. Za uvod se bosta ob 21. uri v San Francisco pomerila Katar in pa Švica. Ob pol noči v New Jerseyju, Brazilija in pa Maroko, ob 3 po noči Haiti in Škotska v Bostonu ter ob 6 uri zjutraj Avstralija in Turčija v Vancouvru. Ja, ljubitelji nogometa bodo uživali.
1: Ni časa.
2: Društvo upokojencev Ravne na Koroškem je praznovalo častitljivo 75-letnico delovanja.
3: Če lahko rečemo, da je društvo upokojencev Ravne na Koroškem kot zavarovalnica za zdravje, potem je naše društvo že 75 let najboljše brezplačno zdravilo proti osamljenosti in slabemu počutju.
4: V društvu se izobražujemo, pojemo, beremo, slikamo.
5: Projekt Starejši za starejše se izvaja že 20 let in čaka na vas, da se nam pridružite.
6: Niga športa, da ga ne bi pri nas športali.
2: Kaj vse so še povedali, pa slišite v naši oddaji Ni časa ta torek po 11. uri.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
7: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
8: 041-442-162.
9: Srednjeveški preludij Slovengradec.
10: Sobota in nedelja, 13. in 14. juni.
9: Evre bomo zamenjali za novčiče in barantali, peli, pili in plesali. Za dvig adrenalina pa bo poskrbila akrobatska skupina Dunking Devils. Vabljeni, srednjeveški preludij Slovengradec.
11: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
12: Obeš, kje pa?
11: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
13: Gremo na Kope!
0: Obvestilo. Mestna občina Slovengradec poroča, da bo od ponedeljka 8. junija pa predvidoma do konca septembra izvedena popolna zapora lokalne ceste na relaciji odcep Reštovnik, Rdečnik zaradi sanacije ceste in plazišč. Obvoz je možen na relacijah Umek, Podvajnska raven in Brezniška kapela. Umek, Prevalnik. Zahvaljujejo se za razumevanje.

0: Skupina U2 je bila v naši družbi s pesmijo With or Without You v ritmu Koroške. Nadaljujemo pa z bolj živahnimi ritmi. To pa so. La Bamba in pa Los Lobos takoj po novicah.
1: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Specializirano državno tožilstvo se je pritožilo na izločitev dokazov v primeru umora Zlatka Zovka. Ljubljansko okrožno sodišče je namreč v sredo izločilo dokaze, ki so jih preiskovalci pridobili s prikritim zbiranjem, saj da so izbrali nezakonito. Gre za postopek zoper peterico obtoženo likvidacije Zlatka Zovka, ki je bil skesana priča v preiskavi kavaškega klana. Novembra 2024 so ga ustrelili v avtomobilu na Brdu pri Ljubljani. ZDA in Venezuela pa sta v skupni operaciji ubile vodjo tolpe Tren de Aragua. Tolpa je znana predvsem po trgovini z ljudmi in nadzorom migrantskih poti po Južni Ameriki. Njenega vodjo, Nika Guerrero, so likvidirali začetek tega tedna, je sporočil ameriški minister za vojno Pete Hegseth. ZDA sicer trdijo, da se je tolpa pri aktivnostih usklajevala z zdaj odstranjenim venezuelskim predsednikom Nikolasom Madurom. Hrvaško ministrstvo za demografijo pa je objavilo pregled enkratnih pomoči, ki jih občine podelijo družinam ob rojstvu otroka. Nekatere so zelo radodarne, občina Sali na Dugem otoku denimo za prvorojenca čestita skoraj 8000 evri nagrade, sledita pa Ražanac pri Zadru 7 in Kolan na Pagu s 3000 evri. Znesek enkratne pomoči se sicer v občinah različno poveča z vsakim naslednjim otrokom. Največ na Viru, otoku ob Zadru, kjer družina za petega in vsakega naslednjega otroka prejme kar 26 tisočakov.
4: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Popovdne bo dokaj sončno in toplo z nekaj zmerne oblačnosti in temperaturami od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, popovdne se bodo začele pojavljati krajevne ploke in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Možne bodo tudi močnejše nevihte. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne pa od 26 do 31 stopinj. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki jih bo največ sredi dneva in pa popovdne, ohladilo se bo. V torek bo delno jasno, popovdne pa bo nastalo še nekaj krajevnih ploh in neviht. V Slovenjgradcu je 26 stopinj, na Ravnah 27, v Mežici pa 25.
5: Hno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
6: Hno, Autocenter Kralj, industrijska cona pameče.
0: Cesta Ravne Dravograd je pri Ravnah zaprta do nedelje do 19. ure. Drugih posebnosti na koroških cestah ni, če pa boste vi kakšno pazili, pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo želimo.

En lepo zdrav vsem skupaj, 4 minute čez 14. uro, dobrodošli. David Beckham bo dobil novo, oziroma je že dobil novo priznanje. Anglež David Beckham je prvi nogometaš zvezdo na hollywoodskem pločniku slavnih. O tem več v nadaljevanju programa, ob pol treh pa ste vabljeni k poslušanju srednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Bodite naša družba, zdaj pa gremo na ples. La Bamba sledi.

Ale Farben in pa Baby Goodbye v ritmu Koroške. Nekdanji kapetan angleške reprezentance David Beckham, eden najboljših nogometašev na svetu, je postal prvi nogometaš v zgodovini, ki je prejel svojo zvezdo na znamenitem hollywoodskem pločniku slavnih. Slovesnost je včeraj potekala v Los Angelesu, kjer je Beckham prejel zvezdo na eni najbolj prepoznavnih turističnih znamenitosti na svetu, kot sem že dejala, na hollywoodskem pločniku slavnih. Na slovesnosti sta ga predstavila Victoria Beckham in pa igralec Tom Cruise.

Sting in pesem Desert Rose v ritmu Koroške v Mariboru danes uradno odpirajo pohodniško pot Pohorje-Kozjak Trail. To je nova daljinska pohodniška pot, ki povezuje Pohorje in pa Kozjak. Na 187 kilometrih povezuje naravne in kulturne znamenitosti obeh hribovi. Razdeljena je v 20 etap, prvih 10 etap poteka po območju Pohorja in obsega 85 kilometrov oziroma približno 27 ur hoje, preostalih 10 etapa vodi po Kozjaku, kjer pohodniki prehodijo 102 kilometra v približno 36 urah. Ker dober zalogaj je, to je pa prijeten, naraven in vsekakor napolni z energijo. Poskusite!

Wilson Phillips in pa pesem Hold On v ritmu Goroške. Po osrednji dnevno informativni oddaji Goroškega radija boste slišali tole pesem.

0: Škoda je pa danes izpostavljamo. Sanacija dveh pomembnih cestnih odsekov na Koroškem bo trajala dlje od načrtovanega. Kdaj bodo dela dokončno zaključena in zakaj so dodatni posegi nujni za varnost cestne infrastrukture, boste izvedeli v nadaljevanju. Nevarno pobočje v naselju Brezno bo občina sanirala skupaj s slovenskimi državnimi gozdovi in podjetjem Eles. Policijsko-veteransko društvo Sever je odkrilo spominski plošči junakom v slovenski osamosvojitveni vojni.
1: Podcast Koroškega radija.
2: Barbara Plavec Brodnjak, oblikovalka, podjetnica in umetnica, Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB, vinoljub in haloški korant. Skupaj že 37 let starša Brini, Blažki in Boru, zadnji dve leti pa tudi babica in dedek. Iskriv in igriv klepet, poln iskrenih priznanj, nalezljivega smeha, življenjskih spoznanj ter zgodb, ki dišijo po strasti in dobrem vinu.
3: Potem Blaž iz banke gre potem v vinarstvo, ko zaključi recimo nekoč kariero v banki,
4: to je cilj, ne? Ne vem, kako mi bodo zvezde naklonjene, ne, še v te neki profesionalni karieri izvršni. Ne? Spravi, izvršne naloge pomeni, da se dejansko dnevno vpet sprejema odločitev kot nek vodja. Želel bi si, da se na neki točki to prevesi bolj vlogo nekega svetovalca in nadzornika, ne, s svojimi življenjskimi izkušnjami, kakorkoli, in seveda poslovnimi izkušnjami. Na zadnje sem na vodstvenih in nadzorniških položajih deloval do sedaj v 17 bankah v 8 državah, to nekaj na to temo pač vem in znam, in bi si sebe čist predstavljal, da v kakih 2-3 nadzornih svetih recimo, ne, pač potem delujem, ki so manj operativno, ne, zahtevni, da je to mogoče kak dan, dva na teden, ne pa vaš čas. Razliko tega časa pa pri dansko preživim v vinogradu in na posestvu. Ne. To je moja neka iskrena ambicija. Ne.
1: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si. Na YouTubeu in Spotifyju.
5: Pokrovitelj je koroški računovodski servis Pristar v vseh treh koroških dolinah. Poslovna enota Slovengradec, Prevalje in Radlje. Svet se spreminja. Lažje in varneje je, če gremo skupaj.
6: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
5: Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja Sirawne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebujejo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravljen na nove izzive ter te delostrojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
7: Svežina v vozilu ni podrobnost, je del vrhunske izkušnje. V Avtocentru Ravne obmenjavi kabinskega filtra članom kluba Zvestobe omogočamo dezinfekcijo klimatskega sistema za le 9,99 evra. Vrhunska skrb, občutna razlika. Avtocentr Ravne. Polnilni slušni aparati Neurod. Pokličite 0805076 in izkoristite 5% popust. Neurod. Bolje slišati, bolje živeti. Sedaj tudi na Ravnah.
8: Oh, kako je vroče.
7: 3,5 kW klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
5: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
9: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
6: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Goga Vukovič. Danes izpostavljamo novi aneksi za koroške ceste. Nevarno pobočje v naselju Brezno bo občina sanirala skupaj s slovenskimi državnimi gozdovi in podjetjem Eles. Policijsko-veteransko društvo Sever je odkrilo spominski plošči junakom v slovenski osamosvojitveni

0: spremembam, ki bodo izvajalcem omogočili dodaten čas za dokončanje del. Za odsek Poljana Ravne je ministrstvo pritrdilo predlogu za podaljšanje roka zaradi dodatnih del, ki med pripravo projektne dokumentacije niso bila predvidena v takšnem obsegu. Med gradnjo se je izkazalo, da je potrebno v enem delu v celoti zamenjati še drugi prepust, medtem ko je bila po prvotnih načrtih predvidena le delna sanacija. Zaradi povečanega obsega del je zato v podpisu aneks za podaljšanje roka izvedbe. Podobno je tudi na odseku Ravne Dravograd, kjer je izvajalec zaprosil za podaljšanje roka zaradi nepredvidenih razmer ob reki Meži. Visok vodostaj je povzročil dodatna dela, med drugim sanacijo dostopne ceste, odstranjevanje naplavin iz druge reke ter izvedbo naknadno umeščenih prepustov. Na ministrstvu so zahteve preučili in se z njim strinjali, zato je tudi za ta projekt v pripravi aneks za podaljšanje pogodbenega roka. Čeprav bodo dela trajala dlje od prvotnih napovedi, na ministrstvu poudarjajo, da so dodatni posegi nujni za kakovostno in trajno izvedbo sanacije. Podaljšanje rokov naj bi tako omogočilo izvedbo vseh potrebnih ukrepov, ki bodo zagotovili večjo varnost in zanesljivost cestne infrastrukture na Koroškem. Nova roka za zaključek del bosta dokončno določena po podpisu aneksov med naročnikom in izvajalcema.
1: Prispevek sem pripravila Katja Gole.
2: Spominska plošča ob 35. obletnici osamosvojitvene vojne Republike Slovenije ob vhodu v stavbo nekdanjega UNZ Slovenj Gradec in njene operativne skupine ni le spomin na čase, ko smo Slovenci bili odločni, neomajni in enotni, pač pa tudi opomin, opomnik. Postavilo jo je Policijsko-veteransko društvo Sever, enota za Koroško, s predsednikom Vinkom Linškom. Društvo je zaslužno tudi za čustveno ganljivo domoljubno prireditev ob tem.
3: Gre za 35. obletnico osamosvojitvene vojne, ker smo takratni miličniki, policisti opravili izvrstne naloge. Ponosni smo, da lahko to zgodovino prenašamo na mlajše.
2: Direktor Policijske uprave Celje, Niko Kolar, tudi naš domačin s Koroške, o zgodovinskih dogodkih.
4: Policisti so res žrtvovali, največ padlo je kar 6 policistov, od tega pa kar 3 na Koroškem. Res, vsi si moramo prizadevati za varnost svoje domovine in jo braniti, če to potrebno.
2: Župan mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler pa poudarja.
5: Sem zelo vesel, da ohranjamo spomin na tiste grozote, ki so se odvijale takrat, zato da lahko danes res živimo v samostojni Republiki Sloveniji in da ponosno govorimo naš slovenski jezik. Danes smo tudi odkrili slovesno spominsko ploščo na objektu, v katerem je takrat delovala naša milica, kjer so se odvijale določene zgodbe za to, da smo se lahko zoprstavili agresorju in ta tabla naj bo res nek opomnik in pa zahvala za to, da so se takrat znali zoprstaviti agresorju in pa seveda opomnik za tiste naše najmlajše, da mir ni samo umeven, kajti Slovenj Gradec je moral dati takrat največ življenj in jaz lahko rečem, da je postal s tem tudi občina mesto heroj.
2: Še eno spominsko ploščo so odkrili potem pred gostilno Bučinek v Vodrižu, kjer je leta 1991 potekala tajna akcija Skala.
1: Ajda Prislan. Slovenski državni gozdovi, podjetje Eles in občina Podvelka so začeli sanacijo nevarne brežine v naselju Brezno, kjer sta vetrolom in napad podlubnikov v preteklih letih povzročila veliko škode. Odmrla drevesa so začela drseti proti stanovanjskim objektom, zato je bila sanacija nujna. Sanacija bo celovita, po njenem zaključku pa bo območje predvsem varnejše za tamkajšnje prebivalce. Župan Podvelke Miran Pušnik.
6: Tukaj je pred leti se identificirala kar velika nevarnost med hiše in pa v hiše je priletelo kar nekaj tega drevja, ki je pač nekako poskrbelo za veliko zaskrbljenost naših občanov in tudi nas. Mi smo sedaj 3 leta veliko energije in pa naporov vlagali v to, da smo letošnje leto sklenili tripartitno pogodbo, s katero smo se zavezali, da bomo nevarno brežino v naselju Brezno nekako sanirali, naredili to, da bodo naši občani varno živeli.
1: Dela so že v polnem teku.
6: je zelo zahtevna gradnja z zelo, zelo zahtevnimi varnostnimi ukrepi in pa seveda tudi nekako nevarnostjo

0: za naše občane, zato tukaj dajemo veliko poudarka na tem in tudi z tega mesta bi sedaj vse občane, ki živijo v tem predelu, zaprosil, da naj spremljajo dogajanje, naj bodo pazljivi na vsa naša obveščanja, ki jih bomo v prihodnje dajali in da se naj ne gibljajo v nevarnem območju. Verjamem, da je za vse zanimivo in pa radovednost na visokem nivoju, ampak je izredno nevarno, zato naj pustijo teh par mesecev, da se stvar uredi in potem bojo pa lahko si šli ogledati, kaj se je vse naredilo in to bo ena taka trajnostna rešitev z podajno lovilnimi mrežami, z vlako in projekt, ki je milijonski in jaz verjamem, da bo tudi dosežen efekt, ki si ga seveda želimo.
1: Pogodba za izvedbo del je tripartitna. V njej sodeluje tudi občina, saj si želijo trajne in zanesljive rešitve, ki bo dolgoročno zagotavljala varnost prebivalcev na tem območju.
2: Nadaljujemo s športom.
3: Koroška je dobila dva nova državna amaterska prvaka v vožnji na čas in državno podprvakinjo. V Domžalah je v petek potekal kronometer maratona Franja, ki je hkrati štel tudi za državno prvenstvo amaterjev v vožnji na čas. V kategoriji do 34 let je naslov državnega prvaka osvojil Slovengračan Tadej Sedar. Dobrih 21 km dolgo progo je prevozil v 26 minutah in 51 sekundah ter dosegel povprečno hitrost kar 47,4 km na uro. Pri tem je v povprečju poganjal z močjo 402 vata. V kategoriji od 35 do 39 let je slavil Ravenčan Anže Bahč. Njegov zmagovalni čas je bil 27 minut in 13 sekund, kar pomeni povprečno hitrost 46,7 km na uro. V povprečju je na pedala pritiskal s 376 vati.
4: Hvala za čestitke. Da, z nastopom sem zelo zadovoljen, kajti uspeli se mi držati plana, ki smo ga zastavili s trenerjem pred štartom dirke. Prvih 13 minut je definitivno boljših, kot pa drugih 13 minut, kjer se že počasi začne občutiti težke noge. Sedaj pa me čaka še nedeljski nastop na velikem maratonu Franje, kjer pa tudi upam na čim višja uvrstitev in pa brez kakšnih padcev do cilja.
3: Odličen uspeh je dosegla tudi Slovengračanka Tajda Glamočak, ki je med ženskami osvojila drugo mesto in naslov državne amaterske pod prvakinje. Progo je prevozila v 31 minutah in 1 sekundi, njena povprečna hitrost pa je znašala 41 km na uro. V povprečju je razvijala moč 229 vatov. Naj dodamo še zanimivost, da je Sedar je kronometer odpeljal na izposojenem kolesu drugega tekmovalca, ki ga je pred nastopom preizkusil le na kratko.
5: Samim rezultatom sem zadovoljen. V bistvu še kot mogoče zanimivost, 20 minut do štarta smo ugotovili, da bi bilo pač neprimerno boljše, da grem s kolegim kolesom zaradi polnega zadnjega obroča, ker je pihal bočni veter. Tega smo v bistvu samo nastavili višino sedeža, potem pa sem že šel na štart. Na koncu je pač zadoščalo za naslov državnega prvaka v svoji kategoriji.
3: Čestitkam Tajdi, Anžeto in Tadejo se pridružuje tudi ekipa Koroškega radija. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
2: Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija, ki jo je pripravila in uredila Ajda Prislan.
6: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Dokaj sončno bo in toplo z nekaj zmerne oblačnosti in pa temperaturami od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, popoldne se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Možno bodo tudi močnejše nevihte. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne pa od 26 do 31 stopinj. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki jih bo največ sredi dneva in pa popoldne. Ohladilo se bo. V torek bo delno jasno, popoldne pa bo nastalo še nekaj krajevnih ploh in neviht. V Slovengradcu je 25 stopinj, na Ravnah pa 28.
6: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
2: Cesta Ravne-Dravograd je pri Ravnah zaprta, zaprta pa bo do nedelje do 19. ure. Drugih posebnosti na koroških cestah ni, če pa je vi kaj veste, nas pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo vam želim.

0: Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zameš, stavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Privina kolesarsko dirko. Pridi v radije.
1: 18. junija od 10. ure dalje. Pestro dogajanje za vse.
0: Ob 11.30 štart druge etape dirke po Sloveniji.
1: Ne zamudi športnega spektakla v centru Radelj ob Dravi.
0: Akcija. Vse do 17. junija. Piščančja stegna po ceni 2,79 evra za kilogram in akcijski meni. Pečena stegna, pomfri, žar priloga in mešana solata le za 4,99 evra. Koroška perutnina, Hrminjeve hrane in Slovengradec.
2: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obeš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
1: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
6: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
1: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
6: Za več informacij pokličite 051-647-541.
7: Razpis. Avtocenter Ravna v svoj kolektiv vabi skladišnika. Vaše naloge bodo prevzem in izdaja blaga, skrb za zaloge, urejanje skladišča ter občasna dostava materiala. Pričakujejo najmanj četrto stopnjo izobrazbe, vozniški izpit B kategorije, dobro računalniško znanje ter odgovoren in samostojen pristop k delu. Nudijo zaposlitev za polni delovni čas, urejeno delovno okolje in možnost dolgoročnega sodelovanja. Vsi zainteresirani pišite na info@avtocenter-ravne.si. Razpis najdete tudi na naši spletni strani www.koroski-radio.si.

0: Bonjamin pa Ma Baker. Kmalu pa slišimo tele ritme. Lutriša Maknili in pa pesem Someone Loves You Honey. Takoj po novicah.
1: Mobilni paketi naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Sindikati so na ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo ustavnosti odločitve poslancev, da ne dopustijo referenduma o intervencijskem zakonu za razvoj. Sindikati so prepričani, da je referendum temeljna pravica za neposredno odločanje ljudi, njeno omejevanje pa, da je dopustno le v izjemnih primerih. Po njihovem združevanje sprememb več zakonov, ki omejuje pravice delavcev, ni med njimi. Njihovo pobudo za referendum o zakonu je sicer podpisalo dobrih 47 tisoč volivcev. Rusi pa zopet merijo odzivni čas NATO-ve zračne obrambe. Švedska vojska je v petek v dveh ločenih incidentih prestregla dve ruski bojni letali, ki sta leteli nad Baltskim morjem blizu švedskega zračnega prostora. Od začetka vojne v Ukrajini je že več držav ob Rusiji poročalo o udorih ruskih letal, v zadnjem času pa predvsem o udorih tujih dronov. Ti vse pogosteje zahajajo tudi v zračni prostor Švedske, odkar se je predlani pridružila NATO. Sončno in toplo vreme tega vikenda pa bodo v nedeljo zvečer presekale nove nevihte. Medtem ko na območju Komende in Haloz hitijo sanirati posledice sredinega neurja, meteorologi opozarjajo, da bodo že v nedeljo popoldne pogoji za nastanek močnih neviht, ki lahko prerastajo v krajevna neurja z nalivi, sunki vetra, pogostimi udari strel in točo. Čez noč se bodo širile nad vso državo, v naslednjih dneh po prehodu fronte pa se nam zopet obeta nov vročinski val.
4: Sobotno popoldne s Gogo Vukovič.
0: En lep pozdrav sem skupaj, kjerkoli že ste. Eni ste v Slovengradcu, v mestu, kjer poteka tako danes kot tudi jutri tradicionalni srednjeveški preludij. Spet se drugi na Prevaljah, kjer poteka festival okusov, eni pa že pakirajo za dopust. In če greste na dopust na Hrvaško, morate biti na marsikaj pozorni. Tudi na dvig gotovine na bankomatu.

Skupina Coldplay in pa pesem Feels Like I'm Falling in Love v ritmu Koroške. Tudi leto se je Slovengradec za krajši čas sodel v srednjeveško pravo. V mestu namreč poteka tradicionalni srednjeveški preludij, kjer je tudi naša sodelavka Ajda Prislan, ki nam bo čez nekaj minut povedala, kaj vse se dogaja v mestu. Bodite z nami!

0: Madonna in pa La Isla Bonita v ritmu Koroške. Srednjeveški duh je spet zauzel ulice Slovengradca. Tradicionalni srednjeveški preludi tudi letos v mesto privablja številne obiskovalce, ki lahko doživijo utrinek življenja iz davnih časov. Med njimi je tudi naša sodelavka Ajda Prislan, ki nam bo povedala, kako živahno je dogajanje. Živijo!
1: Ja, lepo zdrav vsem. Tukaj sem v slovengraškem starem mestnem jedru, srednjeveškem mestnem jedru, sredi srednjeveškega preludija. No, dopoldne je koroški deželni glavar odprl ta spektakel z spustom slovengraške zastave in pa golobov za mir v svetu. Potem smo videli marsikaj pažovsko šolo, malo prej so akrobatke, mlada dekleta kazale, bom rekla, takšne posebne cirkuške veščine. Vikingi so zdaj kruti bojevniki v svojem nastopu, no jaz pa sem se spravila za cerkev svete Elizabete in svetega duha, kajti tukaj so najprej srečamo igre, te srednjeveške igre, ki so prav zanimive iz teh seveda naravnih materialov, ampak zelo je treba biti spreten pa misliti, da prideš do cilja. In vedno se ustavim, pa ne zato, ker bi bilo tako fajn pa lušno, ampak zaradi tega, ker ne morem verjeti, kam se seže človeška domišljija. Vedno se ustavim pri šotoru, kjer imajo orožje, ščite in pa mučilne naprave iz časa srednjega veka in pa iz novega veka. No in z mano tukaj, oziroma jaz sem z njim, z Domnom iz društva Kut Ampus iz Tržiča. Domen, bi prosim pojasnil, kaj imate tukaj, kaj se lahko ljudje ogledajo in čemu služijo te stvari?
2: Dobar dan. Danes tukaj predstavljamo nabor srednjeveškega orožja in mučilnih naprav v obdobju srednjega veka, se pravi v teh tisočih letih. Namen naše razstave je pa v bistvu, da pokažemo, kako so ljudje včasih živeli in na kakšen način so v bistvu šli z dneva v dan, predvsem tudi v tistih, bom rekel, majhen bolj fascinantnih za nas danes metodah, tako.
1: In vsi ti predmeti tukaj so iz slovenskega prostora, so tudi pri nas uporabljali, vse to bi lahko pokazal oziroma povedal, pojasnil morda kaj najbolj krutega. Meni je recimo srhljivo pogledati že tale stol z enimi špički ven, tja se priveže in kaj potem počnejo s nesrečnežem.
2: Ja, tale stol je v bistvu tako narejen, da nikjer ni prav udobno sedeti. Ne? Se pravi, ukleščen si z nogam, z rokam, pa sedeti moraš na špicah. Ne? In potem se to tudi lahko zateguje oziroma odteguje glede na to, kakšna kazen je.
1: No in kdo je bil največji genij, kar se tiče izmišljati vse te naprave, pa tudi metode, pa potem tudi slabe posledice, ne?
2: Ja, zdaj, kar se inovativnosti avtentičnih močilnih naprav tiče, absolutno inkvizicija. Španci so bili kar v redu, kar se tega tiče. Tudi imamo španskega osla tukaj na razstavi, ki je v bistvu močilna naprava enostavno sestavljena vse iz lesa s tako trikotno konico, na kateri je žrtev sedela in potem so jo obtežili noge zato, da je da je mučenje trajalo kar se da dolg. No.
1: Dela na takem konju lesenem in ta konjo je potem prerezal po telesu navzgora. Ne? Sem prej poslušala razlago. Kaj pa orožje? So to orožje uporabljali tudi prebivalci Slovenije takratno?
2: Absolutno. V Sloveniji sicer najbolj znani te kmečki upori, ne? In tudi kar se raje tiče oziroma po domače raje, ne? Se pravi kmetov, doskrat so bile ta orožja zelo improvizirane. Mi sicer tukaj uprizarjamo in eno in drugo. Najcenejša orožja so bila pač orožja, ki so se delala, s katerimi so bila tudi urodja in se delalo z njimi na njivah, pa recimo sulice, medtem kot meči pa podobne bolj jeklene kovinske zadeve so bile pa za višje sloje.
1: No in marsikaj smo videli že v filmih, tudi v hollywoodskih filmih, a ne? Ampak če greva k resnici, je morda kaj takšnega, kar ni res, pa mi mislimo, da je.
2: Absolutno najbolj zmotno je to, da je srednjeviški vitez vagal tok, da si ni mogel sam pomagati, če je recimo padel ali karkoli tazga. Viteška uprava nikoli ni tehtala več, kot bi morala, vsi te oklepi so bili narejeni za vsakega viteza posamično in ti fantje ne samo, da so bili zelo ukretni, poleg tega so bili tudi v odlični formi in so se kar dobro obrnili na bojišču.
1: No? No in tukaj ta viteška oprema, ki jo zdaj vidim pred sabo, kdo jo je naredil oziroma to je zdaj narejena in imate kakšno izkušnjo, ste uporabljali to?
2: Ja, zdaj točne izdelave imena pa ime in priimek mi uvideta, ampak čelada, ki jo jaz trenutno gledam, sem jo tudi jaz imel na sebi, ker sem jo dobil pobuč z vojnim kladivom in moram reči, da deluje, ampak ni pa fajn.
1: Kaj ima vse deš?
2: To je vse iz jekla, to je iz dveh delov narejen, pa švasana po sredin, pa verižnina na obeh stranih, zaščita za nos je tudi del te viteške čelade. Absolutno mora biti pa zadeva tudi podložena, zaradi tega, ker samo pleh ne oblaži. No. Mora biti še nekaj v spodi, zaradi tega, ker to je v bistvu primarna zaščita je pod obleka, pol šele pride v klep.
1: No in kako je, kot nekdo treši po glavi, pa s čim?
2: Ja, zdaj izkušnjam samo z vojaškim kladivom, ampak bom rekel tako, da številka ni bila dosegljiva nekaj časa. No?
1: Najlepša hvala, Domen. No, zdaj pa bomo počakali, čez nekaj trenutkov se začne sekanje največjega biobombona vseh časov in degustacija za vse obiskovalce, pa se pustimo presenetiti.
0: Najlepša hvala za ta pogovor in vse izčrpne podatke. Želim lep dan še naprej. Naslišanje. Mi pa gremo naprej z glasbo. Bi vi tudi eno jabko? Pa dajmo. Katalena, radi imel bi jabolko.

0: To je bila Nina Pušlar s pesmijo Nemirna kri. Zdaj pa se selimo nekoliko nazaj v preteklost. Prihaja legendarna skupina Bee Gees. In pa njihova uspešnica You Win Again, pesem, ki je osvojila lestvice po vsem svetu. Po oglasih.
1: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
2: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
3: Mislinja praznuje.
2: Mislinja praznuje. Velika zabava z Viljem Resnikom in ansamblom Zalet.
3: Sobota, 20. juni od 20. ure dalje. Igrišče pod osnovno šolo Mislinja.
2: Vstop je prost.
3: Mislinja praznuje.
2: Mislinja praznuje. Poletje se začne v Stop Shopu v Slovengradcu. Pridi v petek 26. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled. Sodeluj v veliki poletni nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop shop, easy
4: shopping. Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.

Žan Serčič in pa pesem Vse bilo je prav, vse je prav tudi na Prevaljah. Festivali ulične hrane so vedno bolj priljubljeni dogodki po vsem svetu, a Koroška niti malo ne zaostaja. Danes po dobri hrani diši na Prevaljah, tam poteka festival okusov. Polno je smeha radovednih obiskovalcev, ki se ustavljajo pri različnih ponudnikih in ne vedo, kaj bi naročili, ker vse diši tako omamno. Ja, in potem naročimo marsikaj. Malo pice, burgerja, rebrc, dojka, nekaj azijskega, palačinke in še kaj. Ja, in potem se to obrestuje. Na trebuščku dobra volja je najpomembnejša, dober tek želimo.

Lena in satelit v ritmu Koroške, britanski kralj Karel III. Je danes uradno praznoval oziroma proslavil svoj rojstni dan s tradicionalno parado v središču Londona. Ob kraljici Kamili so se dogodka udeležili tudi princ William in princesa Kate ter njuni otroci. Slovesnost je v živo spremljalo več tisoč ljudi. Vrhunec slovesnosti je bil prelet 31 vojaških letal, v čast kralju pa so v središču Londona izstrelili 41 topovskih salv. Karel III. Bo sicer 78. rojstni dan dopolnil 14. novembra.

0: Podcast Koroškega radija.
1: Barbara Plavec Brodnjak, oblikovalka, podjetnica in umetnica, Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB, vinoljub in haloški korant. Skupaj že 37 let starša Brini, Blažki in Boru, zadnji dve leti pa tudi babica in dedek. Iskriv in igriv klepet, poln iskrenih priznanj, nalezljivega smeha, življenjskih spoznanj ter zgodb, ki dišijo po strasti in dobrem vinu.
2: Ključno mi je, da so naša vina sočna in pitna. Ta dva atributa, ne, sta najpomembnejše. Sočnost pomeni, da nič ne štrli in te nič ne moti in so ti prijetna kot sok. Pitnost pa pomeni, da bi veseljem še enega spil. In to je to. Zdaj, ti zaznavaš v tem vinu avokado ali oreške, nekaj drugega. Ne? To se lahko zdaj si ukvarjamo s tem, da induktoriramo na to temo, ampak pomembno je, da so ti sočna in prijetna. Da nič ne štrli in te ne moti in bi veseljem še enega spil.
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si. Na YouTubeu in Spotifyju.
3: Pokrovitelj je koroški računovodski servis Pristar v vseh treh koroških dolinah. Poslovna enota Slovengradec, Prevalje in Radlje. Svet se spreminja. Lažje in varneje je, če gremo skupaj.
4: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
5: Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
6: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi ve suši velenka. Zaslužiš si.
7: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
8: Kulturni dom. Slovengradec.
7: Ta teden v kinu. V soboto ob 18. animirani film Pesem Kita Grbavca in ob 20. parodija komedija Film Da Te Kap. V nedeljo ob 10. v sklopu Kino Matineje animirani film Super Soperge. Ob 18. komedija drama Rock Balada in ob 20. znanstveno-fantastični film Dan razkritja. Vabljeni.
9: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
10: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
11: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
12: Obvestilo. Elektrocelje DD nadzorništvo Slovengradec poroča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na področju postaj Lesna Slovengradec med 10. in 12.30 ter Nama Slovengradec med 7. in 9.30. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se zahvaljujejo.

0: Imagine Dragons in pa pesem Bad Liar v ritmu Koroške, v nadaljevanju pa Black Velvet. In Alana Miles, takoj po novicah na Koroškem radiju.
1: A1 Senior Mio, ugoden paket za brezskrbno komunikacijo. Že za 6,49 evra na mesec. Ostanite v stiku z družino in prijatelji. Ob sklenitvi paketa lahko izberete tudi nov telefon po ugodni ceni in izkoristite odlične ugodnosti za starejše uporabnike. Obišči A1 Radlje, A1 Ravne in A1 Slovengradec. Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Zavod za zdravstveno zavarovanje je oblikoval Prizmo, projekt za celovito prenovo upravljanja čakalnih vrst. Cilj je, da od pasivnega spremljanja stanja čakalnih vrst preidejo k njihovem aktivnem upravljanju z zbiranjem podatkov. Ti so zdaj razpršeni in se jih ne da analizirati. Z novim informacijskim sistemom pa uvajajo enoten sistem podatkov o vrstah pri vseh izvajalcih s kazalniki rezultatov. Z njimi naj bi na zavodu postalo jasno, kje prihaja do zastojev in kako jih odpraviti. Nekdanjega vrhovnega vodjo Irana Alija Hameneja pa bodo pokopali 9. julija. Hamenej, ki je režim vodil skoraj 37 let, je bil ubit v ameriško-izraelskih zračnih napadih konec februarja. Od takrat oblasti skrivajo njegovo truplo, pogreb pa so preložili zaradi strahu pred novimi napadi. Nasledil ga je njegov sin Močtaba, ki se iz istega razloga še ni pojavil v javnosti. Napoved Hamenejevega pogreba morda se opada z ameriško in iransko napovedjo včeraj, da sta na pragu mirovnega sporazuma. S povorko pa se danes v Ljubljani končuje festival Parada ponosa. Letošnja poteka pod geslom Demokracija v naših rokah. Po besedah organizatorjev je za vsako družbo, ki si pravi demokratična, ključno, kako tretira svoje manjšine. Sklepni dogodek se odvija v Parku Zvezda, povorka po ulicah prestolnice pa bo krenila ob 19. z Metelkove. Zaključek parade sledi na Kongresnem trgu z govorom predsednice republike Nataše Pirc-Musar.
0: Jutri bo sprva pretežno jasno, popoldne se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Možne bodo tudi močnejše nevihte. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne pa od 26 do 31 stopinj. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki jih bo največ sredi dneva in pa popoldne, ohladilo se bo. V torek bo delno jasno, popoldne pa bo nastalo še nekaj krajevnih ploh in neviht. V Slovengradcu je 27 stopinj, na Ravnah pa 28. Cesta Ravne Dravograd bo pri Ravnah zaprta do jutri do 19. ure. Drugih posebnosti na koroških cestah ni. Če pa vi kaj veste, nas pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo želim.

Prihaja čas dopustov. Eni že pakirajo. Če greste na dopust na Hrvaško, morate biti na marsikaj pozorni, tudi na dvig gotovine na bankomatu. O tem pa v nadaljevanju programa.

Jennifer Lopez in pa David Guetta. V pesmi z naslovom Save Me Tonight v ritmu Koroške. Prihaja čas dopusta, večina se bo odpravila na Hrvaško. Slovensko veleposlaništvo v Zagrebu je pripravilo priporočila za slovenske dopustnike na Hrvaškem. Potnike opozarjajo tudi na previdnost pri dvigovanju gotovine na bankomatih. Provizije za dvig gotovine na bankomatih hrvaških bank za imetnike slovenskih bančnih kartic lahko znašajo okoli 5 evrov. Ob uporabi bankomata, ki ga upravlja hrvaška podružnica iste banke ali banke iz iste bančne skupine, kot je banka, ki je izdala bančno kartico, večina bank provizije ne bo zaračunala. Ob dvigu gotovine na bankomatih iz neodvisnih mrež pa so lahko provizije še precej višje. Zato previdno. Na veleposlaništvu pa vsako leto posebej opozorijo tudi na pomen veljavnih osebnih dokumentov in pa evropske kartice zdravstvenega zavarovanja.

Bruno Mars in pa pesem Just the way you are. Začelo se je 23. svetovno nogometno prvenstvo. No, od današnjega večera pa do jutra bodo odigrane 4 tekme. Ob 21. uri v San Franciscu tekmujeta Katar in Švica, ob polnoči v New Jerseyju Brazilija in Maroko, ob 3 ponoči Haiti in Škotska v Bostonu, ob 6 zjutraj pa Avstralija in Turčija v Vancouvru. Svetovno prvenstvo nogometu ostaja največji športni dogodek, kjer milijoni ljudi po vsem svetu skupaj kričijo na televizor, kot da jih lahko igralci dejansko slišijo. Je pa fajn, pa še sprostiš se.

0: To je bila energična klasika skupine Pointer Sisters z uspešnico I'm so excited. Pesem, ki že od prvih taktov poskrbi za dobro voljo in dvigne tempo dneva. Zdaj pa razpoloženje nekoliko umirjamo. Sledi Tom Walker s skladbo Leave a Light On, nežna, a močna balada. Po oglasih.
1: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
2: Brez panike, Cunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cunda Velenka te zna obleči.
3: Srednjeveški preludi Slovengradec.
4: Sobota in nedelja, 13. in 14. juni.
3: Evre bomo zamenjali za novčiče in barantali peli, pili in plesali. Za dvig adrenalina pa bo poskrbila akrobatska skupina Dunking Devils. Vabljeni, srednjeveški preludi Slovengradec.

Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.
1: Čas je za kulturni utrinek. Za danes smo izbrali pesem Franja Frančiča z naslovom Soline, ki sodi v cikel pesmi Istrska pravljica. Najprej pa namenimo nekaj besed avtorju. Franjo Frančič se je rodil leta 1958 v Ljubljani. V slovenskem literarnem prostoru se je prvič pojavil leta 1983 s kratko zgodbo v almanahu Mlada proza. Njegovo prvo samostojno delo, zbirka kratke proze z naslovom Ego trip, pa je izšlo leta 1984. Izdal je več kot 30 knjig, to so zbirke kratkih zgodb, romani, pesniške zbirke, otroška in mladinska dela, k temu pa je treba pridati še radijske igre in dramska besedila. Prisluhnite pesmi z naslovom Soline. Soline so oaza tišine. Stare solinske hiše, brez streh, ob jutrih plavajo v meglicah privida. Tako je, kot da bi plule po morju. Del starih solin je spet oživel. Znova žanjejo sol na solinskih njivah. V opuščenem delu kraljujejo jate galebov in kormoranov. Tu lahko srečamo par malih belih čapel. To je dom neštetih majhnih in velikih živali in mediteranskih rastlin. Tam, ob glineni pregradi, je zrasla celo figa. Soline so azil. Soline nam dajejo najbolj naravno sol. Brez soli pa še mineštra iz bobičev se težko poje. To je bil kulturni utrinek.
0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.

pa Belo in Posibile v ritmu Koroške. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na tretji tekmi Lige narodov na Kitajskem premagala Kubo s 3-2. Naši odbojkarji so na uvodnem turnirju dosegli tretjo zmago, a še tretjič za njo potrebovali 5 nizov. Jutri se bodo za konec nastopov na prvem turnirju pomerili še z Japonsko, ki je prav tako doslej nanizala 3 zmage.

0: Ni časa.
1: Društvo upokojencev Ravne na Koroškem je praznovalo častitljivo 75-letnico delovanja.
2: Če lahko rečemo, da je Društvo upokojencev Ravne na Koroškem kot zavarovalnica za zdravje, potem je naše društvo že 75 let najboljše brezplačno zdravilo proti osamljenosti in slabemu počutju.
3: V društvu se izobražujemo, pojemo, beremo, slikamo.
4: Projekt Starejši za starejše se izvaja že 20 let in čaka na vas, da se nam pridružite.
5: Ni ga športa, da ga ne bi pri nas športali.
1: Kaj vse so še povedali, pa slišite v naši oddaji Ni časa ta torek po 11. uri.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
6: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
7: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. Vesu Ši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
8: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
9: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
10: Korošci, gremo na Brač. 7 dni all inclusive v Waterman Supetrus resortu 4 zvezdice. Zabava, animacija, beach party in celo pena party. Vse to že za 599 evrov.
11: Skupne počitnice s Koroškim radijem in relaksom. Rezerviraj zdaj.
12: In zbeži v poletje.
13: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
14: Obež, kje pa?
13: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
15: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
16: Gremo na Kope!
17: Obvestilo. Elektrocelje DD nadzorništvo Slovenj Gradec poroča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Lesna Slovenj Gradec med 10. in 12.30 ter Nama Slovenj Gradec med 7. in 9.30. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se zahvaljujejo.

0: Fanúšky rádio. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Vlada je podaljšala nadzor nad cenami pogonskih goriv, a obenem zvišala marže trgovcev. To pomeni, da se bodo v torek cene vseh naftnih derivatov na črpalkah zunaj avtocest dvignile. Za liter bencina bo treba odšteti 2 centa več, za liter kurilnega olja 4 cente več, dizel pa se bo podražil za do 7 centov na liter. Francoska agencija za kibernetsko varnost je izraelsko tehnološko podjetje BlackCore obtožila vmešavanja v volitve več držav. Vladna agencija naj bi imela dokaze, da se je BlackCore vmešal v volitve v Franciji, Angoli, v New Yorku in na Škotskem. Tam naj bi denimo prek več 100 lažnih profilov na družbenih omrežjih z več 1000 komentarji diskreditiral škotskega premijeja Johna Svinja in njegovo stranko. Agencija pa ni našla naročnikov teh napadov. Izraelska vlada je sporočila, da bo pregledala poročilo in se odločila, če bo sporožila preiskavo. Mladi službe ne vidijo več le kot vir zaslužka, temveč kot pomemben del svojega življenja. Sodeč po anketah se generacija, ki šele vstopa na trg dela, osredotoča predvsem na dobro ravnovesje med zasebnim in poklicnim življenjem. Pri iskanju služb na prvo mesto ne postavljajo višine plače, ampak možnost napredovanja, varnost zaposlitve ter dobre odnose. Hibridno delo išče vsak četrti. Fleksibilen delovni čas ali ugodnosti jim ne pomenijo veliko, najbolj pa jih odvrača avtoritativen stil vodenja.

0: Prva ponovitev oddaje. Kulturna odsevanja. Oddaja o kulturi na Koroškem.
1: Lepo pozdravljeni. Letošnja modra noč marca v Slovenj Gradcu je bila črno-bela, je dejal Tomaž Pačnik, glasbenik iz Podgorja, razpet med Koroško, Ljubljano in še različnimi drugimi kraji. V več desetletji glasbenega ustvarjanja je prehodil številne poti, sodeloval z mnogimi priznanimi glasbeniki in umetniki, je ustanovni in ideja glasbene zasedbe Džazu. Zdaj se vrača domov in sicer na Uršljo goro na Kresno noč. Naj kar napovem dogodek, izvajalci so Džazu, ime dogodka je Land Escapes, čas in kraj, nedelja 21. junija ob 4. zjutraj in 45 minut, torej ob sončnem vzhodu na Uršlji gori, dom Uršlja gora. Gost je kitarist Matevž Špegelštaher, tudi Korošec, in pa seveda sam Tomaž Pačnik tudi s svojim avtorskim projektom, svojo avtorsko glasbo Camino Sunrise, Camino Magija sončnega vzhoda. Ja, smo v času kresne noči. In če ti to jutro pade praprotu škornje v čeveljc, takrat lahko slišiš, kaj se pogovarjajo in kaj mislijo živali okrog tebe. Tomaž pa bo glavni svoj kamino odigral 27. junija na Primorskem. Gost naše današnje kulturne oddaje je torej Tomaž Pačnik, ki bo o svojem delu nasploh, starem, vedno aktualnem in novem, povedal nekaj več. Kar se vrti v glasbeni podlagi je skladba zasedbe Džazu, Destination Mind, v kateri je Tomaž klaviaturist, idejni člen in vodja skupine, recimo temu organizator. Tudi skladbe med govorom bodo Džazu.
2: Camino je moj najnovejši projekt, ki me je kar malo obnorel. Čeprav se ni začel v zadnjem času, je pa res, da star približno 2 leti, oziroma še ni 2 leti od mojega prvega koncerta. Gre za solo klavirske koncerte in za mojo avtorsko glasbo, ki izvira precej iz mojih sodelovanj z flamenko ustvarjalci, plesavkami in plesavci, kar se je začelo recimo pred več kot 10 leti, tam 2014, 2015, smo delali eno predstavo v Ljubljani v okviru društva Coraviento in sem bil povabljen k sodelovanju, kreiranju te predstave kot pianist in sem tudi napisal eno skladbo takrat. Pol sem se združeval z plesavci na vajah, na nastopih, z Urško Centa, ki je zdaj že pravzaprav zelo zrasla kot umetnica, z mađarsko plesavko Mario Kek in tu se je ustvarilo ogromno klavirske glasbe, ki je bila uporabljena za takšne in drugačne namene, za koncerte, za posnetke in plesne koreografije. Potem v tem času korone je pa se je malo stvar razletela, pa tudi nasplošno ta flamenko svet je zelo dinamičen. To so sodelovanja močna in pol, kar nekrat jih ni več. In po koroni je pravzaprav se tudi moje sodelovanje malo okrnila.
1: Te lahko to vprašam. Tomaž, ti praviš, da si sodeloval s flamenkom, flamenko skupino, ali si se tam preizkušal samo kot klaviaturist ali tudi kot novopečeni plesalec?
2: Ja, ok. To sem pa začel že prej, ampak s tem se ne hvalim preveč, ker to pa že vsak otrok v Španiji pleše 10-krat bolj kot pa jaz. Mi je pa to strašno zabavna reč. Ples, pustimo, da sem v osnovni šoli plesal pri folklori, ampak ples mi drugače ni najbolj blizu. Edino flamenko, ker je solo ples, se pravi, ni ples v paru, moraš gledati malo jezen, hkrati je pa tudi naporn, ker seveda znano je, da smo Slovenci kar malo mazohisti in če ne trpiš, ni v redu. Pri flamenku jaz kar trpim in se tudi dobro prešvicam, tako da mi je to neke vrste tudi rekreacija. In zelo dinamičen ples, že tako malo namenjena šport. Tu pa tam javno zaplešem, bolj za lastno zabavo, da bi pa zdaj iz tega delal kakšnokoli kariero daleč od tega.
1: No, še zmeraj bomo ostali v Slovenj Gradcu. Tole, kar bomo zdaj poslušali, pa so kolegi iz kulturnega društva Slovenj Gradec, glasbena skupina Džazu. Skladba pa je iz enega od njihovih albumov, reče se mu Retro Future.

0: No, če se vrneva nazaj k kaminu, kaj torej je kamino? Praviš, da vlečeš neke korenine tudi iz flamenka, ampak kaj je danes tvoj kamino?
1: Ja, se pravi, jaz moram povedati, da takrat, ko sem se s klavirjem enkrat pripelil na eno vajo teh flamenko plesavk, so me kar malo zagrable, da bom pa jaz zdaj malo igral to flamenko, čeprav mi ni bil kaj dosti znan. Imamo v Sloveniji ene par odličnih kitaristov, flamenko kitaristov, ker klavir ni flamenko inštrumenta, ne. Ampak sem se nekako loto in učil do te mere, da lahko rečem, da moja glasba ima elemente flamenka. Ni pa to zdaj, da bi...
0: Tvoja avtorska glasba, ne?
1: Ja, moja avtorska glasba, tako. Da sem vnesel noter elemente flamenka, je pa res, da pač tudi se ne bom hvalil, da sem zdaj pa flamenko pianist, ker nisem. Ma pa nekaj nastavkov in mešanica džeza in seveda, ker smo malo v balkanskem prostoru, je tudi nekaj balkanskih ritmov vplival, pa malo pa tudi ambientalne glasbe, kar je pa meni že od vsega začetka, odkar sem se začel z glasbo ukvarjati, vedno bila blizu taka ambientalna glasba. Tako da sem nekako to združil, se pravi tiste ideje, ki sem jih prej dal v koreografije plesavk in plesavcev, v projekt z Urško Centa in z Marijo Kek, so potem vse te ideje nekako obstale v moji glavi, v računalniku, na telefonu ali pa zapisane in sem vedel, da jih bom enkrat potegnil z aranžiro, potegnil ven iz vseh teh aparatur, naredil neko zgodbo iz tega in pol je na eni točki seveda to se sestavilo. Jaz sem sestavil teh par skladb z aranžiro, da ima neko smiselno celoto, sej sicer so bile te skladbe vedno izvajane z nekom, ali bila to pevka, ali bil to plesavka in je bila tudi glasba podrejena plesu. Zdaj sem jaz mogel narediti seveda glasbo na tak način, da sama funkcionira, ne? Brez plesa. In ker je pač ima ta predih flamenka, in ko sem pisal ta opis projekta, čisto prvi draft, se je ta pot vedno pojavljala, beseda pot, moja pot, me je pot zanesla tja in potem sem stopil na to pot glasbeno in ne vem kaj vse. In sem iskal besede, ki bi v španščini pomenile pot in poleg kamina sem hotel najti kako drugo, ker ta kamino seveda spominja na kamino de Santiago v Španiji, da me ne bi preveč povezovali s tem. In sem našel par besed, ki pa mi sloh niso bile všeč. So bile res čudne. A ne? Še z enim prijateljem sem se pogovarjal, ki je Mehičan, živi v Ljubljani. In mi je te besede natrosil ven in sem rekel, ne, veš kaj, bo kar kamino. Pa sej, je res lepa beseda tudi. In tudi, če me povezujejo s to potjo v Španiji, v končni fazi me pa ne. Nisem šel še na kamino, verjetno ne bom šel, no, nimam neke afinitete, da bi šel na kamino v Španiji. Je pa moj kamino točno to, kar zdaj izvajam na klavirju.
0: No in s tem svojim projektom Kamino, Tomaž Pačnik, si se že kje pojavil?
1: Moj prvi koncert, ki sem ga imel 11. maja 2024 v Ljubljani, v Black Boxu, ena tak mali prostor za malo število ljudi, tam 40 največ, je bil eksperiment. Takrat sem imel dva koncerta zapored, isti večer, in sem si rekel, da to moram narediti, v bistvu bil moj prvi solo koncert v življenju, nikoli nisem sam igral z namenom, da bi prišli ljudje mene poslušati, vedno sem se bil kot del enih zasedb. Torej, po mojem prvem koncertu sem jaz videl, da pravzaprav tole lahko še ponovim marsikje in tudi sem ponovil, oziroma sem iskal priložnosti, no, da lahko takle rečem, ne. In sem v teh dveh letih že kar imel nekaj koncertov, ampak predvsem moram omeniti, recimo lani sem bil celo poletje v slovenski Istri, sem dobil rezidenco na razpisu občine Koper, rezidenca je v Kubedu, hiša Alojza Kocijančiča in sem prijavil projekt koncert ob nedavadni uri na nenavadnem kraju, ker si mogel prijaviti projekt, ne, seveda, da si prišel v to rezidenco. Na kar sem jim predstavil idejo o jutranjem koncertu v Sončnem vzhodu, ki so jo najprej z malo z začudenjem sprejeli, ampak na koncu jih je osvojila. Govorim o občini Koper, govorim o radiju Koper in so jo prevzeli s tako vnemo, da res niti nisem približno pričakoval. in so podprli in organizacijsko in medijsko moj koncert lani 15. augusta na Tinjanu nad Koprom, kjer smo pospremili sončni vzhod od po 6. do po 7. zjutraj. In ta stvar se je zdaj njih tako dotaknila, da se za letos pripravlja 5 jutranjih koncertov po celi Primorski. Ta moja ideja jih je torej inspirirala, kar je meni strašno veselje in ponos. Jaz bom igral na prvem od teh koncertov v Štanjelu 27. junija v Ferrarijem vrtu. Torej jutranji koncert, ki bo še bolj zgodn, ker je junij v pol petih verjetno. Ne? Več o tem bom sigurno kaj objavil. In to je zdaj ratela cela reča, ne? Pa bo še Lipica, Brda, Posočje in Tinjan kot lani. Tako da se ta stvar kar širi. Grem tudi, ker zdaj smo z Radijem Koper zelo prijatelji postali. Mislim, prijatelji. Smo povezani in imam koncert v živo iz studija Hendrix, Radio Koper. Potem grem Maribor v Minoritsko cerkev.
0: Tomaž Pačnik, vsestranski si, a ne? Poleg tega projekta Kamina, ki je v polnem pogonu, je še zmeraj v polnem pogonu glasbena zasedba tvoja, Džazu. Koliko let že? 25 je bilo kdaj? 25. obletnica Džazujev je bila pred 5 leti, a ne? Kaj? To pomeni letos 30 let Džazujev.
1: Ja, res da, ne? To je kar že taka mega številka. Ko sem časih gledal bende, ko so imeli 30. obletnico, sem mislil, Madonna so že dolgo skupi starci, a ne? Zdaj smo pa mi taki. Moram priznati, da ta Kamino me je tako obsedil, da mi je zdaj so mal ostali člani Džazujev mal nevoljni, ker se jim ne posvečam dovolj. Džazu ima letos 30 let, tako je.
0: No in kaj ste počeli z Džazuji vse? Spomnim se, asociacija je padla na našo Uršljo goro, na to temo, kar si govoril s Kaminom na Primorskem.
1: Ja, se to so pa te moje fetiši sončnih vzhodov očitno, ne? Da mora biti malo drugač, da ni isto, ko pa pri vse, po večini. Z Džazuji smo nastopali, odkar smo imeli 25 let, smo šli tudi na gostovanje v Bosno in tudi letos se obeta ena slovaška konca avgusta. Sicer pa moramo zdaj le res za 30 let pripraviti eno stvar, na jesen nekje naredili, zato ker zdaj imam jaz še do konca poletja toliko stvari, plus tega grem za cel avgust v Berlin v umetniško rezidenco Ministrstva za kulturo in so moje misli seveda zdaj še pri tem, kaj bom pa v Berlinu naredil, ker tam tudi moraš nekaj narediti, ne moraš kar iti tja, vse hočem tudi nekaj narediti in tudi ideja je, da bi se povezal z glasbeniki, Slovenci, ki tam živijo, pa neki v špiču.
0: In kaj še počneš? Zdaj zopet bom jaz pobrskala, da te usmerim, za otroki se ukvarjaš tudi, eni projekti glasbeni so bili z osnovnošolskimi otroki. Kaj zdaj v zadnjih 5 letih še počneš, no, poleg Kamina in Džazu?
1: Ja, kar dosti mentorstva je res tudi pri mlajših. Zdaj, prav v kratkem bom tudi ko repetiral recimo šolski zbor na otroški pevski reviji, plus tega usmerjam, kako glasbeno izobraževanje mlajše, pa tudi starejše končne fazi. A ne?
0: Kaj pa projekti, kjer sami otroci nastopajo tudi?
1: To so bili mjuzikli, dijaški mjuzikli v sodelovanju z Šolskim centrom Velenje. 2016 smo imeli pa za gimnazijo Slovengradec sodelovanje projekt 96, ki je bil ob 20. obletnici gimnazije. Mimo grede, gimnazija tudi praznuje letos 30 let.

0: Klaviaturist Tomaž Pačnik, naš rojak iz Podgorja pri Slovenj Gradcu, je po zimi nastopil na Modri noči. Prav na dan, svetovni dan klavirja. Zato me je zanimalo, kakšen odnos ima do svojega glasbenega rojaka, seveda iz prejšnjih časov, skladatelja Huga Wolfa. Te lahko tako posredno vprašam, kakšen odnos ali pa zvezo ali pa kakršnokoli mogoče mnenje, ne vem, karkoli imaš ti kot glasbenik z Hugom Wolfom, kaj ti Modra noč je pravzaprav posvečena našemu velikemu skladatelju Hugu Wolfu in še to, Wolf je bil klavir, Wolf je bil pravzaprav pianist, njegova glasba se je rojevala na klavirju.
1: Ja, poznam življenje Huga Wolfa, poslušal sem ene čudovite oddaje, ko jih je gospa Nataša Škorjanc enkrat objavljala. Vem, da se on ni nekako deklariral za Slovenca, ampak mene osebno take stvari ne motijo. Ne da, seveda je treba biti tudi ceni tradicijo in domoljubje in vse, ampak on se je pač, mislim, to so bila leta, takrat niti ni bila še Jugoslavija, a ne? Normalno, da je bila, da se je pač usmeril v drugo okolje, se povezoval z drugimi ljudmi, drugimi skladatelji, z nemško govorečimi. In jaz teh stvari pravzaprav ne ocenjujem skozi neko prizmo, neko nacionalno prizmo. A ne?
0: Glasba je pravzaprav nadnacionalna stvar, kaj ne?
1: Seveda, to je meni res čisto, ne samo sekundarnega, ampak celo tercernega, katerega že pomena. Kar se tiče njegove glasbe, res je, da je nastajala na klavirju, ampak je v resnici on napisal zelo malo klavirskih skladb.
0: Samo klavirskih, ane?
1: Samo klavirskih, ja. Je pač najbolj znan po samospevih.
0: In Tomaž Pačnik za konec. Podgorčan si, kaj ne? Ti si doma iz Podgorja pri Slovenj Gradcu in če se ne motim, si omenil folkloro, si takrat obiskoval, ko je bila folklora v Podgorju na višku z Anico Mehke, ne? Ja, no, moram posredno pohvaliti, zato to omenjam. Kaj boš še v bližnji prihodnosti počel v Podgorju pri Slovenj Gradcu?
1: Anica Meh je bila res ena res velika umetnica in velik človek, velika ženska, kako se ne izrazi, močen karakter, ki je takrat bila nam kot otroko mogoče šla malo na jetra, ker je bila zelo natančna in stroga, ampak zdaj, ko pogledamo nazaj, je pa takrat folklora res cvetela. In smo hodili okrog tujino, v Avstrijo, po celi Sloveniji in noro je bilo. Seveda sem izviram iz Podgorja in sem tudi tam preživel svoje otroštvo in hodil v osnovno šolo. Se pravi, lahko sem šel iz Podgorja, ampak Podgorje ni šlo ven z mene, a ne? Ko smo že ravno pri tem, da še to povem, da smo po dolgem času spet lahko v Podgorju sodeloval na eni prireditvi, ki se reče z muziko skozi vas. Mislim, da je mogoče 10. obletnica te prireditve, ki je v sodelovanju z osnovno šolo v Podgorje. Projektom ni videti konca in vsak mesec poleg Kaminuta in Džezuja in še kaj se dogajajo strašno veliko stvari pri meni.
0: Torej, glasbe ni konca, kako rečejo, živi bili pa videli dalje. In kam te pot nese zdaj po tem najenem pogovoru?
1: Vadit moram iti. Res hvala za tale pogovor in jaz bi rad še enkrat povabil ljudi na tale Kamino, na moj koncert. Jaz moram priznati, da je to totalno adrenalinska izkušnja za me in se veselim.
0: Tomaž Pačnik, najlepša hvala za ta pogovor. Torej, z njim sem bila Ajda Prislan. Ja, še enkrat. V nedeljo 21. junija ob 4. zjutraj in 45 minut, torej ob sončnem vzhodu, magija sončnega vzhoda, ansambl glasbena zasedba Džazu s projektom ali koncertom Landscapes, seveda na Uršlji gori, zraven doma Uršlja gora. Gost bo Matevž Špegel Štaher. Pomaga Fabrika Fest, ravno.

0: junija ob 5. zjutraj, torej v Štanjelu na Ferrarijevem vrtu, gost Matjaž Mlakar na saksofonu in še čem. To pa so koncerti ob sončnem vzhodu Radia Koper. Želim vam lep dan in pa veliko kulturnih užitkov.
1: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
4: Brez panike, Cunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cunda Velenka te zna obleči.
5: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Wherever you go.

0: V klopi azijske okuse.
1: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Me Sushi Velenka. Zaslužiš si.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
5: Gremo na Kope!

0: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
1: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
0: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 64-299-799.
2: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
1: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
3: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
4: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Goga Vukovič. Danes izpostavljamo novi aneksi za koroške ceste. Nevarno pobočje v naselju Brezno bo občina sanirala skupaj s slovenskimi državnimi gozdovi in podjetjem Eles. Policijsko-veteransko društvo Sever je odkrilo spominski plošči junakom v slovenski osamosvojitveni vojni. Oddajo je pripravila Ajda Prislan, vabljeni k poslušanju.
7: Kot smo že poročali, so izvajalci podali predlog za podaljšanje rokov za dva koroška odseka cest, ki sta v gradnji. Na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko so se strinjali s predlaganim podaljšanjem rokov za izvedbo sanacijskih del na dveh pomembnih cestnih odsekih na Koroškem. Za oba projekta so namreč že v pripravi aneksi k pogodbam, ki bodo izvajalcem omogočili dodaten čas za dokončanje del. Za odsek Poljana Ravne je ministrstvo pritrdilo predlogu za podaljšanje roka zaradi dodatnih del, ki med pripravo projektne dokumentacije niso bila predvidena v takšnem obsegu. Med gradnjo se je izkazalo, da je potrebno v enem delu v celoti zamenjati še drugi prepust, medtem ko je bila po prvotnih načrtih predvidena le delna sanacija. Zaradi povečanega obsega del je zato v podpisu aneks za podaljšanje roka izvedbe. Podobno je tudi na odseku Ravne Dravograd, kjer je izvajalec zaprosil za podaljšanje roka zaradi nepredvidenih razmer ob reki Meži. Visok vodostaj je povzročil dodatna dela, med drugim sanacijo dostopne ceste, odstranjevanje naplavin iz druge reke ter izvedbo naknadno umeščenih prepustov. Na ministrstvu so zahteve preučili in se z njim strinjali, zato je tudi za ta projekt v pripravi aneks za podaljšanje pogodbenega roka. Čeprav bodo dela trajala dlje od prvotnih napovedi, na ministrstvu poudarjajo, da so dodatni posegi nujni za kakovostno in trajno izvedbo sanacije. Podaljšanje rokov naj bi tako omogočilo izvedbo vseh potrebnih ukrepov, ki bodo zagotovili večjo varnost in zanesljivost cestne infrastrukture na Koroškem. Nova roka za zaključek del bosta dokončno določena po podpisu aneksov med naročnikom in izvajalcema.
8: Prispevek sem pripravila Katja Gole.
9: Spominska plošča ob 35. obletnici osamosvojitvene vojne Republike Slovenije ob vhodu v stavbo nekdanjega UNZ Slovenj Gradec in njene operativne skupine ni le spomin na čase, ko smo Slovenci bili odločni, neomajni in enotni, pač pa tudi opomin, opomnik. Postavilo jo je Policijsko-veteransko društvo Sever, enota za Koroško, s predsednikom Vinkom Linškom. Društvo je zaslužno tudi za čustveno ganljivo domoljubno prireditev ob tem.
10: Gre za 35. obletnico osamosvojitvene vojne, ker smo takratni miličniki, policisti opravili izvrstne naloge. Ponosni smo, da lahko to zgodovino prenašamo na mlajše.
9: Direktor policijske uprave Celje, Niko Kolar, tudi naš domačin s Koroške, o zgodovinskih dogodkih.
11: Policisti so res žrtovali, največ padlo je kar 6 policistov, od tega pa kar 3 na Koroškem. Res, vsi si moramo prizadevati za varnost svoje domovine in jo braniti, če to potrebno.
9: Župan mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler pa poudarja.
12: Sem zelo vesel, da ohranjamo spomin na tiste grozote, ki so se odvijale takrat, zato da lahko danes res živimo v samostojni Republiki Sloveniji in da ponosno govorimo naš slovenski jezik. Danes smo tudi odkrili slovesno spominsko ploščo na objektu, v katerem je takrat delovala naša milica. kjer so se odvijale določene zgodbe za to, da smo se lahko zoprstavili agresorju in ta tabla naj bo res nek opomnik in pa zahvala za to, da so se takrat znali zoprstaviti agresorju in pa seveda opomnik za tiste naše najmlajše, da mir ni samo umeven, kajti Slovengradec je moral dati takrat največ življenj in jaz lahko rečem, da je postal s tem tudi občina mesto heroj.
9: Še eno spominsko ploščo so odkrili potem pred gostilno Bučinek v Vodrižu, kjer je leta 1991 potekala tajna akcija Skala.
13: Ajda Prislan. Slovenski državni gozdovi, podjetje Eles in občina Podvilka so začeli sanacijo nevarne brežine v naselju Brezno, kjer sta vetrolom in napad podlubnikov v preteklih letih povzročila veliko škode. Odmrla drevesa so začela drseti proti stanovanjskim objektom, zato je bila sanacija nujna. Sanacija bo celovita, po njenem zaključku pa bo območje predvsem varnejše za tamkajšnje prebivalce. Župan Podvilke Miran Pušnik.
14: Tukaj je pred leti se identificirala kar velika nevarnost med hiše in pa v hiše je priletelo kar nekaj tega drevja, ki je pač nekako poskrbelo za veliko zaskrbljenost naših občanov in tudi nas. Mi smo sedaj 3 leta veliko energije in pa naporov vlagali v to, da smo letošnje leto sklenili tripartitno pogodbo, s katero smo se zavezali, da bomo nevarno brežino v naselju Brezno nekako sanirali, naredili to, da bodo naši občani varno živeli.
13: Dela so že v polnem teku.
14: Je zelo zahtevna gradnja z zelo zahtevnimi varnostnimi ukrepi in pa seveda tudi nekako nevarnostjo za naše občane, zato tukaj dajemo veliko poudarka na tem in tudi z tega mesta bi sedaj vse občane, ki živijo v tem predelu, zaprosil, da naj spremljajo dogajanje, naj bodo pazljivi na vsa naša obveščanja, ki jih bomo v prihodnje dajali in da se naj ne gibljajo v nevarnem območju. Verjamem, da je za vse zanimivo in pa radovednost na visokem nivoju, ampak je izredno nevarno, zato naj pustijo teh par mesecev, da se stvar uredi in potem bojo pa lahko si šli ogledati, kaj se je vse naredilo in to bo ena taka trajnostna rešitev z podajno lovilnimi mrežami, z vlako in projekt, ki je milijonski in jaz verjamem, da bo tudi dosežen efekt, ki si ga seveda želimo.
13: Pogodba za izvedbo del je tripartitna. V njej sodeluje tudi občina, saj si želijo trajne in zanesljive rešitve, ki bo dolgoročno zagotavljala varnost prebivalcev na tem območju.
6: Nadaljujemo s športom.
15: Koroška je dobila 2 nova državna amaterska prvaka v vožnji na čas in državno podprvakinjo. V Domžalah je v petek potekal kronometer maratona Franja, ki je hkrati štel tudi za državno prvenstvo amaterjev v vožnji na čas. V kategoriji do 34 let je naslov državnega prvaka osvojil Slovengračan Tadej Sedar. Dobrih 21 km dolgo progo je prevozil v 26 minutah in 51 sekundah ter dosegel povprečno hitrost kar

0: Desetletje slavil Ravenčan Anže Bahč. Njegov zmagovalni čas je bil 27 minut in 13 sekund, kar pomeni poprečno hitrost 46,7 km na uro. V poprečju je na pedala pritiskal s 376 vati.
1: Hvala za čestitke. Da, z nastopom sem zelo zadovoljen, kajti uspelo se mi držati plana, ki smo ga zastavili s trenerjem pred štartom dirke. Prvih 13 minut je definitivno boljših kot pa drugih 13 minut, kjer se že počasi začne občutiti težke noge. Sedaj pa me čaka še nedeljski nastop na velikem maratonu Franje, kjer pa tudi upam na čim višja uvrstitev in pa brez kakšnih padcev do cilja.
0: Odličen uspeh je dosegla tudi Slovengračanka Tajda Glamočak, ki je med ženskami osvojila drugo mesto in naslov državne amaterske pod prvakinje. Progo je prevozila v 31 minutah in 1 sekundi, njena poprečna hitrost pa je znašala 41 km na uro. V poprečju je razvijala moč 229 vatov. Naj dodamo še zanimivost, da je Sedar je kronometer odpeljal na izposojenem kolesu drugega tekmovalca, ki ga je pred nastopom preizkusil le na kratko.
2: Samim rezultatom sem zadovoljen. V bistvu še kot mogoče zanimivost, 20 minut do štarta smo ugotovili, da bi bilo pač neprimerno boljše, da grem s kolegom kolesom zaradi polnega zadnjega obroča, ker je pihal bočni veter. Tega smo v bistvu samo nastavili višino sedeža, potem pa sem že šel na štart. Na koncu je pač zadoščalo za naslov državnega prvaka v svoji kategoriji.
0: Čestitkam Tajdi, Anžeto in Tadejo se pridružuje tudi ekipa Koroškega radija. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
3: Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija, ki jo je pripravila in uredila Ajda Prislan.

0: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti tri klope in pol.
1: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
5: Gremo na Kope!

0: najbolj romantična glasba vseh časov. Vsako soboto zvečer na Koroškem radiju. V oddaji Medena pisma.
1: Priznan hrvaški avtor knjig o ljubezni Bruno Šimleša, zelo priljubljen tudi pri nas, je dejal: "Zaljubljenost dela metuljčke v trebuhu, ljubezen pa orle v srcu." Lepo vas pozdravljam v že 540. oddaji Medena pisma na Koroškem radiju in vam želim prijeten večer.

Pred nami je ura romantike, lepih želja, poučnih misli, globoke hvaležnosti, morda ura poglabljanja vase in razmisleka o najpomembnejših stvareh v življenju, ki so tako zelo blizu, pa hkrati se zdi, da tako zelo daleč. Aleš Jošnik in Boštjan Polutnik bova z vami v naslednji uri, želiva vam čudovit poletni večer in vas vabiva k poslušanju medenih pisem na Koroškem radiju.

Utrujeni, ali razigrani. Risni, ali igrivi. Osamljeni, ali zaljubljeni. Prav za vsakega se najde nekaj u odaji Medena pisma. Vsako soboto zvečer ob 19. s Boštjanom Polutnikom na Koroškem radiju.

0: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
1: Brez panike, C&A v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. C&A Velenka te zna obleči.
2: Lep in nemogoč bi lahko prevedli naslov pesmi Bello e impossibile iz leta 1986, ki nam jo je zapela kraljica italijanskega roka Gianna Nannini, ki jutri praznuje 72. rojstni dan. Znana je po svojem edinstvenem hripavem glasu in energičnem odrskem nastopu. Njena besedila pogosto obravnavajo teme ljubezni, svobode in osebne neodvisnosti, kar ji je prineslo veliko oboževalcev po vsem svetu. Rodila se je v Sieni, kjer je leta 1994 diplomirala iz filozofije. Čeprav je pogosto v središču medijske pozornosti zaradi svoje glasbene kariere, o njenem zasebnem življenju ni veliko znanega. Tudi v intervjujih skrbno ohranja svojo zasebnost. Je pa biseksualna italijanska rokerica sprožila največ polemik, ko je pri 56 letih zanosila in rodila hči. Velja za bojevnico, svojo strast tudi do glasbe in predvsem do življenja še vedno daje iz vsake pore svojega življenja. Toliko o Gianni Nannini, zdaj pa k naslednji slavljenki tega tedna. 73. rojstni dan bo v ponedeljek praznovala hrvaška pevka Meri Cetinić. Prisluhnimo ji v skladbi Ako je život pjesma.

Nacej Junker je bil tole in pesem Slovenski mornar, s katero je zmagal na festivalu Melodije morja in sonca leta 1990. Zdaj pa še nekaj besed o grškem pevcu Demisu Roussousu. Ponedeljek bo namreč minilo 80 let od njegovega rojstva. Rodil se je 15. junija leta 1946 v Egiptu. Njegov glas ga je dvignil na sam vrh priljubljenosti pevcev. Nikoli ni skrival svojega grškega izvora, ki ga je vedno gnal po svetu. Že zelo mlad je prepeval po evropskih državah. Leta 1968 je v Parizu izdal prvo ploščo, ki je dosegla velik uspeh. Priljubljen je postal po domala vsem svetu, plošče pa so šle odlično v prodajo, koncerti so bili razprodani. Prisluhnimo njegovi pesmi Forever and Ever.

Vsakodnevne skrbi ob romantični glasbi in pozitivnih mislih. Prisluhnite oddaji Medena pisma z Boštjanom Polutnikom vsako soboto ob 19. na Koroškem radiju. Najboljše ljubezenske uspešnice vseh časov.

pohlepom in sebičnostjo so nekateri uničili naš svet. S pogumom, močjo in upanjem ga lahko zgradimo na novo. Korak za korakom, srcem, ki verjame v spremembo in z dejanji, ki služijo skupnemu dobremu. Verjamem, da ima vsak od nas moč, da prispeva k tej novi prihodnosti. Ni treba, da spreminjamo svet naenkrat. Dovolj je, da začnemo pri sebi, v svoji skupnosti, s prijazno besedo, z dejanjem solidarnosti, z voljo pomagati. In če bomo stopili skupaj z odprtim srcem in jasnim ciljem, bomo lahko ustvarili svet, kjer ne bo prostora za pohlep, ampak za spoštovanje, sočutje in pravičnost. Svet, ki ga bomo ponosno zapustili prihodnim generacijam.

0: tem tednu smo prejeli pismo in razglednico. Najprej objavljamo pismo, ki nam ga je na naš Facebook poslala poslušalka Metika, ki se zahvaljuje za vsa medena pisma doslej in ob skorajšnjem slovesu oddaje pošilja lepe želje za ustvarjalce. Za zadnjo željo si želim, da zavrtite malo drugačno pesem, ki ni ljubezenska, je pa namenjena moji prijateljici Romani, ki mi vedno stoji ob strani in jo imam rada do neba in nazaj. Samo za njo prosim, za Brajde. Vem, da bo razumela pesem in sem zelo ponosna na njo. Tudi ljubezen med prijatelji velja in z leti spoznaš, kateri so pravi, iskreni. Hvala Metika za vaše pismo in vse lepe želje v njem, tukaj je izbrana pesem.
1: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
2: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za napot. V Suši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
6: Gremo na Kope!

V tem tednu smo prejeli tudi lepe pozdrave Mojce in Sama, ki pišeta, da na poletni dopust precej pohitita, saj ne marata velike vročine. Nekaj dni v juniju sta tako tudi letos preživela v Portorožu. In za našo oddajo sta izbrala duet Željka Samardžiča in Duška Lokina in pesem Maestral.

vsakodnevne skrbi, ob romantični glasbi in pozitivnih mislih. Prisluhnite oddaji Medena pisma z Boštjanom Polutnikom vsako soboto ob 19. na Koroškem radiju. Najboljše ljubezenske uspešnice vseh časov.

Vabim vas, da postanete soustvarjalci naše oddaje o ljubezni in prijateljstvu. Imate neko posebno zgodbo, ki bi jo želeli deliti z nami? Morda ste doživeli nepozabno romantično doživetje ali pa se spominjate tistega trenutka, ko je prijateljstvo postalo nekaj več. Pišite nam na naslov Koroški radio, Meškova 21, Slovenj Gradec, na naš Facebook profil ali pa na spletne naslove našega radija. Ustvarimo skupaj čudovit mozaik zgodb, ljubezni in povezanosti.

Zaključujemo še eno čarobno poglavje medenih pisem na Koroškem radiju. Naj bo vsaka beseda in vsaka nota, ki smo jih delili z vami, vir navdiha in topline v vašem vsakdanu. Hvala, ker ste bili del naše nocojšnje zgodbe. Že se veselimo ponovnega srečanja prihodnjo soboto ob 19. Bodite dobro in ohranite srce odprto za ljubezen in prijateljstvo. Lahko noč vam želiva Aleš Jevšnik in Boštjan Polutnik.

0: Medena pisma. Najbolj romantična glasba vseh časov. Vsako soboto zvečer na Koroškem radiju. V oddaji Medena pisma.
1: Poslušali ste oddajo Medena pisma, zdaj pa bo glasbo za vas do polnoči izbirala Barbara Polutnik-Brusnik. Takrat, torej sredi noči, pa sledi ponovitev oddaje, ki se je ravno kar iztekla. V imenu sodelavcev Koroškega radija vam želim lep večer.

0: Ups, topa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
1: Brez panike, C&A v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. C&A Velenka te zna obleči.

0: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti 3 klope in pol.
1: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.

0: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
1: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.

0: Izklopi svet. Vklopi azijske okuse.
1: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Ve Sushi Velenka. Zaslužiš si.

Marika Polonice. Morničky. In tvoji najljubši hiti. To je Pomlad na Koroškem radiju.

0: Prvá ponovita oddaje. Medina pisma. Najbolj romantična glasba vseh časov. Vsako soboto zvečer na Koroškem radiju. V oddaji Medina pisma.
1: Priznan hrvaški avtor knjig o ljubezni Bruno Šimleša, zelo priljubljen tudi pri nas, je dejal: "Zaljubljenost dela metuljčke v trebuhu, ljubezen pa orle v srcu." Lepo vas pozdravljam v že 540. oddaji Medena pisma na Koroškem radiju in vam želim prijeten večer.

Pred nami je ura romantike, lepih želja, poučnih misli, globoke hvaležnosti, morda ura poglabljanja vase in razmisleka o najpomembnejših stvareh v življenju, ki so tako zelo blizu, pa hkrati se zdi, da tako zelo daleč. Aleš Jevšnik in Boštjan Polutnik bova z vami v naslednji uri, želiva vam čudovit poletni večer in vas vabiva k poslušanju medenih pisem na Koroškem radiju.

Utrujeni, ali razigrani. Risni, ali igrivi. Osamljeni, ali zaljubljeni. Pravzaprav vsakega se najde nekaj u odaji Medena pisma. Vsako soboto zvečer ob 19. z Boštjanom Polutnikom na Koroškem radiju.

Lep in nemogoč bi lahko prevedli naslov pesmi Bello e impossibile iz leta 1986, ki nam jo je zapela kraljica italijanskega roka Gianna Nannini, ki jutri praznuje 72. rojstni dan. Znana je po svojem edinstvenem hripavem glasu in energičnem odrskem nastopu. Njena besedila pogosto obravnavajo teme ljubezni, svobode in osebne neodvisnosti, kar ji je prineslo veliko oboževalcev po vsem svetu. Rodila se je v Sieni, kjer je leta 1994 diplomirala iz filozofije. Čeprav je pogosto v središču medijske pozornosti zaradi svoje glasbene kariere, o njenem zasebnem življenju ni veliko znanega. Tudi v intervjujih skrbno ohranja svojo zasebnost. Je pa biseksualna italijanska rokerica sprožila največ polemik, ko je pri 56 letih zanosila in rodila hči. Velja za bojevnico, svojo strast tudi do glasbe in predvsem do življenja še vedno daje iz vsake pore svojega življenja. Toliko o Gianni Nannini, zdaj pa k naslednji slavljenki tega tedna. 73. rojstni dan bo v ponedeljek praznovala hrvaška pevka Meri Cetinić. Prisluhnimo ji v skladbi Ako je život pjesma.

Nace Junker je bil tole in pesem Slovenski mornar, s katero je zmagal na festivalu Melodije morja in sonca leta 1990. Zdaj pa še nekaj besed o grškem pevcu Demisu Roussousu. Ponedeljek bo namreč minilo 80 let od njegovega rojstva. Rodil se je 15. junija leta 1946 v Egiptu. Njegov glas ga je dvignil na sam vrh priljubljenosti pevcev. Nikoli ni skrival svojega grškega izvora, ki ga je vedno gnal po svetu. Že zelo mlad je prepeval po evropskih državah. Leta 1968 je v Parizu izdal prvo ploščo, ki je dosegla velik uspeh. Priljubljen je postal po domala vsem svetu, plošče pa so šle odlično v prodajo, koncerti so bili razprodani. Prisluhnimo njegovi pesmi Forever and Ever.

Vsakodnevne skrbi ob romantični glasbi in pozitivnih mislih. Prisluhnite oddaji Medena pisma s Boštjanom Polutnikom vsako soboto ob 19. na Koroškem radiju. Najboljše ljubezenske uspešnice vseh časov.

pohlepom in sebičnostjo so nekateri uničili naš svet. S pogumom, močjo in upanjem ga lahko zgradimo na novo. Korak za korakom, s srcem, ki verjame v spremembo in z dejanji, ki služijo skupnemu dobremu. Verjamem, da ima vsak od nas moč, da prispeva k tej novi prihodnosti. Ni treba, da spreminjamo svet naenkrat. Dovolj je, da začnemo pri sebi, v svoji skupnosti, s prijazno besedo, z dejanjem solidarnosti, z voljo pomagati. In če bomo stopili skupaj z odprtim srcem in jasnim ciljem, bomo lahko ustvarili svet, kjer ne bo prostora za pohlep, ampak za spoštovanje, sočutje in pravičnost. Svet, ki ga bomo ponosno zapustili prihodnim generacijam.

tem tednu smo prejeli pismo in razglednico. Najprej objavljamo pismo, ki nam ga je na naš Facebook poslala poslušalka Metika, ki se zahvaljuje za vsa medena pisma doslej in ob skorajšnjem slovesu oddaje pošilja lepe želje za ustvarjalce. Za zadnjo željo si želim, da zavrtite malo drugačno pesem, ki ni ljubezenska, je pa namenjena moji prijateljici Romani, ki mi vedno stoji ob strani in jo imam rada do neba in nazaj. Samo zanjo prosim za brajde. Vem, da bo razumela pesem in sem zelo ponosna na njo. Tudi ljubezen med prijatelji velja in z leti spoznaš, kateri so pravi, iskreni. Hvala, Metika, za vaše pismo in vse lepe želje v njem, tukaj je izbrana pesem.

V tem tednu smo prejeli tudi lepe pozdrave Mojce in Sama, ki pišeta, da na poletni dopust precej pohitita, saj ne marata velike vročine. Nekaj dni v juniju sta tako tudi letos preživela v Portorožu. In za našo oddajo sta izbrala duet Željka Samardžiča in Duška Lokina in pesem Maestral.

prijetne vsakodnevne skrbi, ob romantični glasbi in pozitivnih mislih. Prisluhnite oddaji Medena pisma z Boštjanom Polutnikom vsako soboto ob 19. na Koroškem radiju. Najboljše ljubezenske uspešnice vseh časov.

Vabim vas, da postanete soustvarjalci naše oddaje o ljubezni in prijateljstvu. Imate neko posebno zgodbo, ki bi jo želeli deliti z nami? Morda ste doživeli nepozabno romantično doživetje ali pa se spominjate tistega trenutka, ko je prijateljstvo postalo nekaj več. Pišite nam na naslov Koroški radio, Meškova 21, Slovenj Gradec, na naš Facebook profil ali pa na spletne naslove našega radija. Ustvarimo skupaj čudovit mozaik zgodb, ljubezni in povezanosti.

Zaključujemo še eno čarobno poglavje medenih pisem na Koroškem radiju. Naj bo vsaka beseda in vsaka nota, ki smo jih delili z vami, virna vdiha in topline v vašem vsakdanu. Hvala, ker ste bili del naše nocojšnje zgodbe. Že se veselimo ponovnega srečanja prihodnjo soboto ob 19. Bodite dobro in ohranite srce odprto za ljubezen in prijateljstvo. Lahko noč vam želiva Aleš Jevšnik in Boštjan Polutnik.

Medena pisma. Najbolj romantična glasba vseh časov. Vsako soboto zvečer na Koroškem radiju.